اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے۔

اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔

اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔

ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ خدا فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔

اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو خدا کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے۔

ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے، اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔

تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں،

اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ خدا کی جماعت میں داخل ہوگا، اور خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔

ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو۔

اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے۔

کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں.

کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں۔

اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے۔

تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔

0: الشمس لبئس ما كانوا يصنعون.
1: بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں.

اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔

اے پیغمبر، جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔

کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔

جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ لَقَدْ

ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔

اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور خدا ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہے، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لَقَدْ

وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔

0: وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: تو یہ کیوں خدا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے.

مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔

کہو کہ تم خدا کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور خدا ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔

کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔

جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے۔

تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ خدا ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔

اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پچھلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ خدا کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے۔

اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔

تو خدا نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔

مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو، کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

0: خدا تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا۔ تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز۔ This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Assalamu alaikum. I am Kamaluddin. You are listening to Inspire FM 105.1 FM.
5: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbors. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offense, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
6: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.

0: وذلك أضعف الإيمان.
1: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
3: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
4: Join Imam Muaz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
3: Listen, learn, and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
5: Every Friday at 5 p.m.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
7: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبدالقدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
8: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
7: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
8: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
7: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ فاتحہ، نام، اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دیباچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ زمانہ نزول، یہ نبوت محمدی کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ مضمون، دراصل یہ سورہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ پس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کسی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سر چشمہ خداوند عالم ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔
8: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
7: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
9: اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں سے قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی تضا خدا کے نام سے کرے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً تین فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں بجانب ہوں۔ دوسرے یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی قضا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی، اس کی صحیح میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔
8: الحمد للہ رب العالمین،
7: تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔
9: جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر چکے ہیں، سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجوہ سے کیا کرتے ہیں، ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو قطع نظر اس سے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے، دوسرے یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے، یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف میں ردب اللسان ہوں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا سر چشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ پس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند اور خدمتگار بنے، تو وہ خالق کمال ہے نہ کہ صاحب کمال۔
7: جو تمام کائنات کا رب ہے۔
9: رب کا لفظ عربی زبان میں تین معنوں میں بولا جاتا ہے، ایک مالک اور آقا، دو مربی پرورش کرنے والا، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا، تین فرماروا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔
8: الرحمن الرحیم،
7: رحمان اور رحیم ہے۔
9: انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغے کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے، اور اگر ایک مبالغے کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغے میں رہ گئی ہے۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نقطہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فریادی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کرتے ہیں۔ رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں۔ درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد ترنگا بھی کہتے ہیں۔
8: مالک یوم الدین،
7: روز جزا کا مالک ہے،
9: یعنی اس دن کا مالک جبکہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ یا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان و رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نرا مہربان ہی نہیں ہے بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا با اختیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا اور نہ جزا میں مانے۔ لہذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکل یا اسی کے اختیار میں ہے۔
8: إياك نعبد وإياك نستعين،
7: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
9: عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک پوجا اور پرستش، دو طاعت اور فرما برداری، تین بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، مطیع فرمان بھی اور بندہ و غلام بھی۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے۔
7: تجھی سے مدد مانگتے ہیں،
9: یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں ہے بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے، اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے، اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری مدد ہی پر ہمارا اعتماد ہے۔ اسی بنا پر ہم اپنی یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔
8: اہدنا الصراط المستقیم،
7: ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
9: یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بد انجامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلیا میں حقیقت نفس الامری کیا ہے، اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے، زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے۔

0: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جو معتوب نہیں ہوئے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا،
1: یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور

0: راستروی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
2: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ البقرہ، نام اور وجہ تسمیہ۔ اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورہ میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی۔ انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فقرے فراہم نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہوں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر سورتوں کے لیے عنوانات کی بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس لیے سورہ کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول، اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور کم تر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا، حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں اتری تھی۔ سورہ کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکے میں نازل ہو چکی تھی، مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اسی سورت میں ضم کر دیا گیا ہے۔ شان نزول، اس سورت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی پس منظر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایک، ہجرت سے قبل جب تک مکے میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، خطاب بیشتر مشرکین عرب سے تھا جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا جن کی بستیاں مدینے سے بالکل متصل ہی واقع تھیں۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے، اس ضابطۂ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ کو گزرے ہوئے تقریباً 19 صدیاں گزر چکی تھیں۔ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1272 قبل مسیح میں وفات پائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 610 بعد مسیح میں منصب نبوت پر سرفراز ہوئے۔ ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہ تھی۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں نہ تھے اور جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہ تھا۔ خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملط کر دیا تھا، اور خدا کا کلام جس حد تک لفظاً یا مانن محفوظ تھا اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی تاویلوں اور تفسیروں سے مسخ کر رکھا تھا۔ دین کی حقیقی روح ان میں سے نکل چکی تھی اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سرداران قوم اور ان کے عوام سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی، اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو ایسی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتانے آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کے ہاں بدعتوں اور تحریفوں، منہ شگافیوں اور فرقہ بندیوں، استخوان گیری اور مخض افغنی، خدا فراموشی اور دنیا پرستی کی بدولت انحطاط اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے، محض یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے

0: ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہیں۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی و مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب و اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول پہلو بپہلو پیش کیے گئے ہیں، اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے؟ دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں اور خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے؟ دو، مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینی شروع کی اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس سورت کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں جن میں سے اکثر ابتدا ہی میں بھیج دی گئی تھیں اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہیں۔ 3، ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کرتے اور جواب میں مصائب اور مظالم کے تختہ مشق بنتے تھے، مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب اس کا استحصال کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ اولاً وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کرے، ثانیاً وہ مخالفین کا برسر باطل ہونا اس طرح ثابت و مبرہن کر دے کہ کسی ذی عقل انسان کو اس میں شبہ نہ رہے، ثالثاً بے خانمہ ہونے اور تمام ملک کی عداوت و مزاحمت سے دوچار ہونے کی بنا پر فقر و فاقہ اور ہمہ وقت بے امنی و بے اطمینانی کی جو حالت ان پر طاری ہو گئی تھی اور جن خطرات میں وہ چاروں طرف سے گھر گئے تھے ان میں وہ ہراساں نہ ہوں بلکہ پورے صبر و ثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عزم میں ذرا تزلزل نہ آنے دیں۔ رابعاً، وہ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مسلح مزاحمت کا مسلح مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کی جائے اور اس بات کی ذرا پرواہ نہ کریں کہ مخالفین کی تعداد اور ان کی مادی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ خامسن، ان میں اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے فہمائش سے قبول نہ کریں تو انہیں جاہلیت کے فاسد نظام زندگی کو بزور مٹا دینے میں بھی تامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان پانچوں امور کے متعلق ابتدائی ہدایات دی ہیں۔ 4، دعوت اسلامی کے اس مرحلے میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہ منافقین کا عنصر تھا۔ اگرچہ نفاق کے ابتدائی آثار مکہ کے آخری زمانے میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے تو معترف تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے دنیاوی تعلقات کا انقطاع اور ان مصائب و شدائد کو بھی برداشت کر لیں جو اس مسئلہ کے حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونے شروع ہو جاتے تھے۔ مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسموں کے منافق بھی اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہو جاتے تھے۔ دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرہ اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرائیں اور دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی ربط رکھیں تاکہ دونوں طرف کے فوائد سے متمتع ہوں اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ رہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد تھے، انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نہ تھا مگر چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ چوتھی قسم میں وہ لوگ شامل تھے جو امر حق ہونے کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے تھے، مگر جہلیت کے طریقے اور اوہام اور رسمیں چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کے ظہور کی محض ابتدا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے ہیں۔ بعد میں جتنی جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئیں، اسی قدر تفصیل کے ساتھ بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجی گئیں۔ سماع و بصر نے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن کی 6 جلدوں کو 6 آڈیو CD MP3 کی شکل میں تیار کیا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
1: یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. الف لام میم،
2: یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض سورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں. جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا. خطیب اور شعرا دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے، چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اس استعمال عام کی وجہ سے یہ مقطعات کوئی چیستہ نہ تھے جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے مراد کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی پدا میں بولتے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں. بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا. لہذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہو.
1: یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
2: اس کا ایک سیدھا سادھا مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے. دنیا میں جتنی کتابیں امور ما بعد طبیعت اور حقائق ما ورائے ادراک سے بحث کرتی ہیں وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہیں. اس لیے خود ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کریں. لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے. اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے فی الواقع اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کریں.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
6: Inspire 105.1 FM.
7: This is Imam Siraj Wahaj from Masjid Al-Taq in Brooklyn. Keep tuned.
8: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
9: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
10: And there is a tradition in which the Prophet ﷺ said that God has 100 parts of mercy. 99 he has retained in his presence, and one part he has allowed to descend to the dunya. And it is that one part that a mother nurses her child with, that the mare raises her hoof from stepping on her foal. So every act of mercy in this world is only from that one part. and the 99 have been remain in the divine presence for the day of judgment.
11: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
12: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
13: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیے Inspire FM 105.1
14: every Friday at 11 a.m.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
16: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran, Sayyid Abul Ala Maududi. اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے. ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے. تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری, پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
17: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
16: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
17: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
16: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.

0: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
1: یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. الف لام میم،
2: یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض سورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں. جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا. خطیب اور شعرا دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے، چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اس استعمال عام کی وجہ سے یہ مقطعات کوئی چیستہ نہ تھے جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے مراد کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اصل مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی ابتدا میں بولتے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں. بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا. لہذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہو.
1: یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
2: اس کا ایک سیدھا سادھا مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے. دنیا میں جتنی کتابیں امور ما بعد طبیعت اور حقائق ما ورائے ادراک سے بحث کرتی ہیں وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہیں. اس لیے خود ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کریں. لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے. اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے فی الواقع اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کریں.
1: ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے،
2: یعنی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت و رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں. ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو. رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہو یا جدھر خواہش نفس دھکیل دے یا جدھر قدم اٹھ جائیں اسی طرف چل پڑتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے.
1: جو غیب پر ایمان لاتے ہیں،
2: یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے. غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربے و مشاہدے میں نہیں آتی. مثلا خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ. ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی ان کی خبر دے رہا ہے ایمان بالغیب ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگائے اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو، تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا.
1: نماز قائم کرتے ہیں،
2: یہ تیسری شرط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے. ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں. پھر یہ مؤذن روز پانچ وقت پکارتا رہتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ مدعی ایمان اطاعت سے خارج ہو گیا ہے۔ پس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے ہی تیار نہ ہو اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت صلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے، اس کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے۔ اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کے ادا کرنے کا نظم نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔
1: جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
2: یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو، جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مال قربانی کرنے میں بھی دریغ نہ کرے۔

0: جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔
1: یہ پانچویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہوں کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، یا اس ضرورت کے تو قائل ہوں مگر اس کے لیے وحی اور رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایت قرار دے بیٹھیں، یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں۔ رہی اسی سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایات تو وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ کسی نسلی و قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہوں بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں۔ اس لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں
0: اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
1: یہ چھٹی اور آخری شرط ہے۔ آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے، اس میں حسب ذیل عقائد شامل ہیں۔ ایک، یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ دو، یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جس سے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تین، یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدائے آفرینش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ چار، یہ کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ پانچ، یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصلی معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی و بدحالی نہیں ہے بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار، اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک اور تذبذب کی کیفیت بھی ہو تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔

0: جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا،
1: یعنی وہ چھ کی چھ شرطیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے پوری نہ کی، اور ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
2: ختم

0: اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے،
1: اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور صریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقع اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔

0: وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔
1: یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، حالانکہ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک منافق چند روز کے لیے تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر ہمیشہ اس کا دھوکہ نہیں چل سکتا۔ آخر کار اس کے منافقت کا راز فاش ہو کر رہتا ہے اور پھر معاشرے میں اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی۔ رہی آخرت تو وہاں ایمان کا زبانی دعویٰ کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر عمل اس کے خلاف ہو۔

0: کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔
1: بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کے نزدیک اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر اور زیادہ مکمل منافق بنتے چلے جاتے ہیں۔

0: جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
1: الا انہم ہم المفسدون ولیکن لا یشعرون۔
0: خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔

0: جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ،
1: یعنی جس طرح تمہاری قوم کے دوسرے لوگ سچائی اور خلوص کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، اسی طرح تم بھی اگر اسلام قبول کرتے ہو تو ایمانداری کے ساتھ سچے دل سے قبول کرو۔
0: تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟
1: وہ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقتوں اور خطرات میں مبتلا کر رہے تھے۔ ان کی رائے میں یہ سراسر احمقانہ فعل تھا کہ محض حق اور راستے کی خاطر تمام ملک کی دشمنی مول لے لی جائے۔ ان کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی حق اور باطل کی بحث میں نہ پڑے بلکہ ہر معاملے میں صرف اپنے مفاد کو دیکھے۔

0: جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں۔
1: شیطان عربی زبان میں سرکش، متبرد اور شورید اثر کو کہتے ہیں۔ انسان اور جن دونوں کے لیے یہ لفظ مستعمل ہوتا ہے، اگرچہ قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر شیاطین جن کے لیے آیا ہے، لیکن بعض مقامات پر شیطان صفت انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں شیطان سے انسان مراد ہیں اور کہاں جن۔ اس مقام پر شیاطین کا لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔
2: اللہ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون،
0: اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔

0: فأصبحت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال پر چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا.
2: مطلب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، رائے راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا، تو جو لوگ دیدہ بینا رکھتے تھے ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں، مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا. اللہ نے نور بصارت سلب کر لیا کہ الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان کے تاریکی میں بھٹکنے کی ذمہ داری خود ان پر نہیں ہے. اللہ نور بصارت اسی کا سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، خود ہدایت کے بجائے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، خود صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر کر ظلمت باطل ہی میں بھٹکنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی کی توفیق عطا فرما دی.
0: صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
1: یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں،
2: حق بات سننے کے لیے بہرے، حق گوئی کے لیے گونگے، حق بینی کے لیے اندھے.

0: أيمانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے.
2: یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی میں تو ڈال سکتے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائیں گے, مگر فی الواقع اس طرح وہ بچ نہیں سکتے کیونکہ اللہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ ان پر محیط ہے.
0: یا

0: چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔
1: پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی غرض و مصلحت سے مسلمان بن گئے تھے، اور یہ دوسری مثال ان کی ہے جو شک اور تذبذب اور ضعف ایمان میں مبتلا تھے۔ کچھ حق کے قائل بھی تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کر جائیں۔ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا، اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات و مصائب کا وہ ہجوم اور وہ سخت مجاہدہ ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کی شدید مزاحمت کے سبب سے پیش آ رہا تھا۔ مثال کے آخری حصے میں ان منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب معاملہ ذرا سہل ہوتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جب مشکلات کے دل بادل چھانے لگتے ہیں یا ایسے احکام دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشات نفس اور ان کے تعصبات جاہلیت پر ضرب پڑتی ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
0: اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا۔
1: یعنی جس طرح پہلے قسم کے منافقین کا نور بصارت اس نے بالکل سلب کر لیا، اسی طرح اللہ ان کو بھی حق کے لیے اندھا بہرا بنا سکتا تھا، مگر اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جو کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہو اسے اتنا بھی نہ دیکھنے سننے دے۔ جس قدر حق دیکھنے اور حق سننے کے لیے تیار تھے اسی قدر سماعت و بصارت اللہ نے ان کے پاس رہنے دی۔

0: صدقة وتميق الأذى عن الطريق صدقة.
1: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
2: Oh, Hillary.
3: I was going to use newspaper display advertising.
4: But
3: it costs £10 per inch.
4: And that's too expensive.
3: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
4: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
5: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
6: Welcome back to the Family Matters show. We are discussing a marriage that is the foundation of
7: a family.
6: 0777948182 is the number where you can drop your messages, you can call and get in touch. Anything that you want to be in, do you want to be included in the show? And your likeness, or if you want to comment on the way the show is being presented, anything.
7: Acha, hajra hum ye baat kar rahe hain na, in-laws ki baat kar rahe hain, usko baat kar rahe hain. Ab mere khayal mein, as a mother, theek hai, hum logon ka ek wo hota hai ki hum apne bachchon ko bahut achhi tarah se palte hain, to unko hum zyada samajhte hain, theek hai. मुझे लगता यह है कि जब शादी हो जाती है तो चूंकि हमारा एक होता है ना, हम बच्चों को मतलब आम लोग पाकिस्तानी कल्चर या एशियन कल्चर में कह लो, माएँ बच्चों को अपने सीने से लगाते हैं, चाहे वो 25 साल का हो, 30 साल का हो, ठीक है. हम उनकी सॉक्स भी खुद लेके आते हैं. एक एक जनरल हमारा ये होता है, बच्चों को नहीं पता होता यानी कि क्या है क्या नहीं होता. मेरे ख्याल में जब हम शादी करते हैं बच्चों की, तो हमें वो लेट गो करना अपनी अथॉरिटी या अपना जो उसका एक पूरा एक हम उनको लेके चल रहे होते हैं, वो सिर्फ हमारी बात मान रहे होते हैं, हमारी बात सुन रहे होते हैं.
6: अफशा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने सिस्टम के साथ, जो हमारा एक कल्चरली एक सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे आपने कहा कि हम सॉक्स भी उनको ला के देते हैं, उसके साथ मैं बिल्कुल डिसएग्री करूँगी. इसलिए कि व्हेन योर चाइल्ड इज़ एडल्ट, ठीक है, 16, 17, 18 ईयर्स की एज को वो क्रॉस करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उस एज के बाद से उनके ऊपर रोज़े, नमाज़ें और हर चीज़ उस एज से पहले से इसीलिए फ़र्ज कर दी गई हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल इनफ, ठीक है. उनके अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, फिज़िकल, मेंटल, तो वो दे आर ऑलमोस्ट थ्रू दोज चेंजेस. और उसके बाद वो सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं. देयर ब्रेन इज़ वर्किंग एट देयर फुल कैपेसिटी. कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, और वहाँ जाकर अगर इतने अच्छे अच्छे और भारी भारी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो सॉक्स भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है.
7: लेकिन ये हमारे, मैंने कहा ना, अब हमारे एक कल्चर का एक हिस्सा है. माएँ करती हैं, आप खुद देख लो, जैसे यहाँ पर हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, अपने पसंद के कपड़े खरीद लेते हैं, जूते खरीद, दे हैव देयर ओन. लेकिन शायद वहाँ का माहौल ऐसा है या वो होता है कि नहीं यार, अक्सर आप देखो तो लड़कों को पता ही नहीं होता कि उनके कपड़ों के कौन से कपड़े आ रहे हैं, कब तैयार हो रहे हैं. ईद के भी इनको मिल जाते हैं रेडीमेड प्रेस किए हुए. शादियों पे जाना है तो माओं ने पहले से हर एक तैयारी करके रखी होती है. यहाँ पर बात उन चीज़ों से ज़्यादा उस अथॉरिटी की आ रही है, जो कि एज अ मदर हम लोगों की होती है, अथॉरिटी होती है अपने बच्चों के ऊपर. मेरा कहने का मकसद ये है कि वो अथॉरिटी شادی کے بعد کسی اور کے حوالے کرنا
6: آپ ڈسپنس نہیں کر سکتے, آپ وہ اتھارٹی نہیں ڈیلیگیٹ کرنا چاہتے.
7: ہاں بالکل, تو مطلب چھوڑنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا کہ کل تک بچہ میری بات مان رہا تھا آج بیوی کے پلو سے لگا.
6: دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا مائنڈ اور سول جتنا آپ نے اپنے گھر کو دیا ہے وہ تھوڑا سا اپنی کسی ہابی کو بھی دے دیں پہلی بات, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی جو جتنی 100% اٹینشن اگر گھر اور اس کی چیزوں پہ ہے نا کہ کشن ایسا کیوں پڑا ہے یا بلینکٹ ایسا کیوں کر دیا, تو گیٹ ان ٹو سم ہابی, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ہابی بھی آپ کے ٹائم کا آپ کے مائنڈ کا آپ کی انرجی کا 20-30% لے, ٹھیک ہے, سو دیٹ یو آر لیس اسٹریسفل اباؤٹ دا تھنگس دیٹ ڈونٹ میٹر مچ ان یور لائف, ٹھیک ہے. اس سے بڑی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں آپ بات کر لیں, اور آپ تھوڑی سی اپنی بچوں کو اپنی رسپانسبلٹیز ڈیلیگیٹ کر دیں, دیٹ از گوئنگ ٹو میک یور لائف ایزیئر, ٹھیک ہے. آئی ہیو پٹ مائی چلڈرن ٹو ڈو دیئر اسٹف فرام لائک ویری ارلی ایج, اینڈ ناؤ سنس لائک 3-4 years دے آر مینیجنگ آل بائی دیم سیلفز لائک دا یونیفارم اینڈ دیئر شوز اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ آئی ہیو اسائنڈ ہاؤس ہولڈ چوز ٹو دیم ایز ویل, ٹھیک ہے.
7: یہ تو اچھی بات,
6: تو آپ ان کو یہ چیزیں اسائن کریں, ٹھیک ہے, اور تھوڑے سے اب تھوڑی سی ڈیلیگیٹ کر دیں کاموں کو, آپ کی اپنی لائف ایزی ہو جائے گی, اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ بانڈ بنانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال نہ کریں, ٹھیک ہے. اپنے بانڈ کو اپنی کنورسیشن سے, اپنی کاؤنسلنگ سے, اپنے اچھے ایٹیٹیوڈ سے, ان کے اندر اچھے ٹریٹس ڈال کے اس سے اپنے بانڈ کو اسٹرانگ کریں, بیکاز دیز تھنگز آر گوئنگ ٹو میک جسٹ اے بون آف کنٹینشن وین ہی گیٹس میرڈ.
7: بالکل, اور میرے خیال میں ہمیں جو ایک ہوتا نا پاکستان میں جو ڈویژن ہے کہ لڑکیاں کچن سنبھالیں گی, برتن دھوئیں گی, صفائی کریں گی, بیٹے کالج سے آئیں گے, یونیورسٹی سے آئیں گے, بہنیں ان کے آگے آ کے پلیٹ رکھیں گی, کھانا رکھیں گی, پانی کا گلاس رکھیں گی, پھر اس کے بعد برتن اٹھا کے لے کے جائیں گی. میرے خیال میں اب اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر بچہ آتا ہے تو اپنے لیے کھانا گرم کر کے خود ڈالے, بیٹا ہے بیٹی ہے ڈز ناٹ میٹر.
6: تو لڑکی کو ایک ہاتھ ایکسٹرا ملا ہوا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں ایک پاؤں ایکسٹرا ہے؟ بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں.
7: سوچ ہے جو ہمارے بدقسمتی سے, میں دور نہیں جاؤں گی, میں چونکہ وی بلانگ ٹو اے پٹھان فیملی, اور تو ہمارے وہاں پہ ایک کلچرل ہے چیز کہ بھائی باہر سے آتے ہیں تو پہلے امیاں آواز دیتی ہیں کہ بھائی آ گیا, ایون بھائی چھوٹا ہے, مطلب وہ کالج میں اسکول میں پڑھا تھا, ہم یونیورسٹی والے بچے تھے, لیکن پھر بھی بھائی آ گیا بھائی آ گیا, جلدی چھوڑے بھی کھانا گرم کر کے بھائی کو دو. سو دس از سم تھنگ دیٹ اسٹل لیوز دیئر. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ لو, یہاں پہ آپ دیکھ لو کہ یہاں پہ ہم نے اپنے بچوں سے ویکیومز بھی کروائے ہیں, وہی بچے ہیں نا, وہی
6: بالکل بالکل, دے ہیو دیئر ڈیوٹیز دیٹ دے
7: ڈو, ڈش واشر بھی لگا رہے ہیں, وہ برتن بھی رکھ رہے ہیں, وہ اس کو جی انڈا بھی بنا رہے ہیں تو چائے بھی بنا, یہاں پر وہ کر رہے ہیں.
6: دیئر از نہیں, وہ آپ پریکٹس وہاں پر بھی کر سکتے ہیں. آئی اسٹارٹیڈ میکنگ دیم ڈوئنگ آل دیز تھنگز بیک ان پاکستان, اور ود آل دا ہاؤس ہیلپ دیٹ آئی ہیڈ, اس میں بچوں کے پاس بھی اپنے رولس تھے کہ انہوں نے یہ کام کرنے ہیں. اس میں یہ مت سمجھیں, پہلے تو کام کو عزت دیں جو آپ کام کر رہے ہیں, اس میں یہ مت سمجھیں کہ اس کو کرنے میں کوئی آپ کو ڈس ریسپیکٹ ہے. سیکنڈلی ڈونٹ اسائن roles to a specific gender, ٹھیک
7: ہے,
6: یہ ٹوٹلی ایگری. ایسے چیزیں ہیں دیٹ دے آر دیٹ دے میک یو سیلف سفیشینٹ, دیٹ میک یو انڈیپینڈنٹ, ٹھیک ہے, دے آر ناٹ جینڈر اسپیسیفک ایٹ آل. اور اگر آپ جب ہم کلچر پرسپیکٹیو کی بات کرتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز کو, تو اس میں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ویسٹرن سوسائٹیز کے بارے میں ہم بعض دفعہ نگیٹو کامنٹس بھی پاس کرتے ہیں ڈفرینٹ اسپیکٹ سے, بٹ ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں کہ دا وے دے ہیو میڈ دیئر چلڈرن انڈیپینڈنٹ,
7: بالکل,
6: اور ان کا فوکس اس چیز پہ زیادہ ہوتا ہے کہ فرام اے ویری ینگ ایج دا چلڈرن آر ٹرینڈ ٹو یو نو ٹیک کیئر آف دا اسمال چورز اراؤنڈ دا ہاؤس, اینڈ دے گرو اپ ڈوئنگ دیٹ.
7: اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے, ٹھیک ہے, ایوالو ہوتی ہے. آپ کو لوگوں سے سیکھنا, اچھی چیزیں ضرور سیکھنا چاہیے اور سیکھیں.
6: ٹیک گڈ تھنگز اینڈ سٹارٹ پریکٹسنگ
7: دیم,
6: ان کو اپریشیٹ کرنے کا فائدہ ٹائملی ہوگا. آپ ان کو پریکٹس کرنا شروع کریں. اف یو تھنک دیٹ سم تھنگ از گوئنگ ٹو بی گڈ ان فیوچر فار یور چلڈرن, اسٹارٹ پریکٹسنگ اٹ.
7: اچھا یہ تو چلیں دو بندوں کی بات ہو گئی, خاندان کی بات ہو گئی, پھر ہمارے بچے آ جاتے ہیں. اب بچے آنے کے بعد شادیوں میں بہت فرق آ جاتا ہے. پہلے آپ صرف ایک میاں بیوی تھے, اب آپ ماں باپ بھی بن گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کی شادی میں بچے بھی شامل ہو گئے ہیں. اب جب ایک نئی لائف آتی ہے آپ کے پاس, ایک نئی زندگی آتی ہے, تو وہ کہتا ہے نا پہلا والا بچہ جو ہوتا ہے اس پہ تجربے ہوتے ہیں, کیونکہ سب سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو اگر کوئی شخص, پورا خاندان بھی آپ کو گائیڈ کرے نا, تب بھی آپ 90% پریکٹیکل سے سیکھتے ہیں.
6: ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. اور دیٹ از آلسو اے ویری کروشل ٹائم فار اے نیولی ویڈ کپل, جب دے ہیو دیئر چلڈرن ان دا ویری فرسٹ ایئر آف دیئر میرج. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بوتھ آف دیم آر کوپنگ ود دیئر نیو میرج, ود دیئر نیو فیملی, اسپیشلی فار دا گرل, جس کو تو رہنا ہی ان کے ساتھ پڑ رہا ہے. اور وین دے گو ان ٹو دا فیملی وے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ دا مدر ہیز دا ہول رسپانسبلٹی آف دا چائلڈ 24/7/365, ٹھیک ہے. اس کے ذہن پہ ایک, اس کے ساتھ ایک ایسی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے جس کو وہ کبھی بھی لیٹ گو نہیں کر سکتی. تو اس میں ہمارے پاس اگر ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں, ہمارے پاس اگر چوزن فیملیز ہیں, دے ہیو دا رول ٹو پلے ٹو سپورٹ دا مدر مینٹلی اینڈ فزیکلی. اس کو
7: بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. اگر تو آپ ساتھ فیملی ہے, ایکسٹینڈیڈ فیملی, پھر تو ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ نانیاں دادیاں بچے اٹھا لیتی ہیں, ان کی مالشیں بھی کر رہی ہوتی ہیں, رگڑ رگڑ کے ان کو نہلا بھی رہی ہوتی ہیں. تو اور ان کا ایک اسپیسیفک جملہ ہوتا ہے جو ہر نانی دادی بولتی ہے, وہ کہتی ہے ہم نے بڑے بچے پالے ہیں, ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے, ہم نے بچے پالے. لیکن اس کا یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اٹ گیوز یو سو مچ ریلیکسیشن. آپ کو تھوڑی وہ ایک ٹینشن ہوتی ہے نا, بچے کو بھی نہلانا بھی پتہ نہیں کیسے نہلائیں گے, یا ہم نے اس کو فیڈ کرانا ہے, یا ہم نے اس کو مالش کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی ہمارے یہاں مالش کرنے کا بڑا اچھا ہے, اور لکیلی یہ ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے بچے کے مسلس کو اور اس کو
6: اسٹرانگ
7: بناتی ہے. اور قرآن میں بھی ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش کرو, ٹھیک ہے. تو اولیو آئل سے مالش کرنا, جو کہ ہماری نانیاں دادیاں صدیوں سے کرتی آ رہی ہیں, آج بھی وہ یہ کرتی ہیں, تو یہ بہت بڑی سپورٹ مل جاتی ہے بچوں کے حوالے سے.
6: اور اس میں اس بات کو میں آگے اس طرح سے لے کے جاؤں گی افشاں, دیٹ دا ویسٹرن سوسائٹیز دیٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ارلیئر, اس میں دے ہیو اڈیپٹڈ سم تھنگ فرام آر ریلیجن.
7: بالکل,
6: جہاں پر آپ بچوں کے وظیفے مقرر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ میٹرنٹی اور پیٹرنٹی لیوز دی جاتی ہیں, پیڈ یا ان پیڈ, موسٹلی پیڈ دی جاتی ہیں, سو دیٹ نیو ممس اینڈ نیو فادرز دے آر دیئر ٹو سپورٹ ایچ ادر اینڈ دیئر نیو بورن چائلڈ وداؤٹ اینی ہینڈرنس.
7: بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ جو نئی زندگی آتی ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے تحفہ بھی ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے. ایسے تو نہیں اللہ نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی نا, ساری رات اس کی پی پاں سننی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ آئی ریممبر مائی سن واز اے پری میچور بیبی, اور وہ اتنا چھوٹا سا تھا کہ آفٹر ایوری ہاف این آور اس کو مجھے فیڈ کرنا پڑتا تھا, اور وہ چونکہ پی نہیں سکتا تھا دودھ, تو ہم چمچ میں اس کو گھول گھول کے تھوڑا تھوڑا ڈراپر سے دیتے تھے. تو آپ صرف یہ اندازہ کریں اس فیملی کے لیے, مطلب جب میں اس تک مطلب اس ٹائم سے گزری ہوں, تو صرف یہ نہیں تھا کہ تھکاوٹ ہوتی تھی, مینٹلی فزیکلی آپ برن آؤٹ ہو جاتے ہو
6: کہ ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو بی لائک اے نارمل
7: چائلڈ. ہاں,
6: اور کتنا ٹائم لگے گا اس کو ٹھیک ہونے میں,
7: مطلب اس کی ہیلتھ کے سے. پھر چونکہ وہ ریفلیکس تھا, وہ پری میچور تھا, دودھ نہیں ہضم کرتا تھا, وومٹ کر دیتا تھا ہر تھوڑی ہر فیڈ کے بعد. تو اس وقت آپ کو سپورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. چلے ہمارے بچے تو اللہ کا شکر ہے دے ور ہیلدی, ٹائنی ٹائنی بیبیز تھے, پری میچور بیبیز تھے, مٹھی برابر تھے, پر دے ور ہیلدی, دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی کائنڈ آف مینٹل اور فزیکل ڈائلیما یا کوئی بھی پرابلم کر لیں, تو لیکن آپ ان فیملیز کو سوچیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت خصوصی بچے دیے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کہہ رہے ہیں ان کا ان کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہوتا ہے جس کو سنبھالنا یا جس کو لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے.
6: وی سے دیٹ دے آر پٹ ٹو ٹیسٹ, بٹ ان فیکٹ بیک ان پاکستان آئی ہیڈ اے ویری سویٹ چائلڈ in year 4, to usko I had to, you know, take care of her, and because she was in my class, she was with Down syndrome, aur uske parents they said that we are blessed to have this child, and we believe ke iske sath hamari bachchi ke sath jo bhi connect rehta hai, jo acha karta hai, that person is also blessed. تو دے ور آف دس ویو, اور ماشاء اللہ سے آئی اسپینڈ لائک 5-6 منتھس ود دیٹ گرل, اینڈ شی از اے گرون اپ لیڈی ناؤ.
7: ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہر بچے کو صحت دے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. بالکل. اور ہم سلوٹ کرتے ہیں ان پیرنٹس کو. بالکل. جو کہ اتنے ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ہمت ہوتی ہے اور ان کا اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کو چوز کیا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس رسپانسبلٹی کے قابل ہیں. تو اللہ نے کیپیبل انف کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے, ورنہ ایک نارمل بچہ تو ہر کوئی پال لیتا ہے.
6: تو اس میں گورنمنٹ پالیسیز دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول.
7: بالکل,
6: جو ہماری آپ کو میٹرنیٹی اور پیٹرنیٹی لیوز پیڈ اور ان پیڈ دینے کے لیے, پھر دا سپورٹ دیٹ سرٹن سینڈ چلڈرن گیٹ, یا ود سرٹن ڈسیبلٹیز دے گیٹ فرام ڈفرینٹ آرگنائزیشنز, تو اس میں اگر آئی وش دیٹ وی ہیو سیم اسٹرکچر آف you know, leaves and pays back in our countries, تاکہ مدرس کو پیرنٹس کو نیولی نیو پیرنٹس کو جو ہے فل سپورٹ ہو, اور ان کو اس چیز کی فکر نہ کرنی پڑے کہ ان کے بچے کا دودھ کہاں سے آئے گا یا اس کو جو فردر فیسلٹیز چاہیے تو وہ کہاں سے آئیں گی. تو دا گورنمنٹ از پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول ہیئر.
7: اس میں فیملی جو ہوتی ہے وہ بھی بہت سپورٹ کرتی ہے. پاکستان میں تو ایک ہوتا ہے نا کہ ماما بھی ہے, چاچا بھی ہے, دادی بھی ہے, دادا بھی ہے, وہ سارے مل کے اس بچے کو پال رہے ہوتے ہیں. تو اکثر اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز کہاں سے آئی. مجھے یاد ہے میرے بیٹے کی نا بہت ساری چیزیں آئی تھیں, ظاہر ہے فرسٹ مطلب بیبی تھا, تو نانیوں نے بھی بھیجا, دادیوں نے بھی بھیجا, اور مائی مدر ان لا از ویری سویٹ ایکچولی, وہ ادھر ادھر سے نا ڈبے کھول کھول کے چیزیں نکال رہی ہوتی, تو ان کو یاد رہتا تھا کہ کون سی چیز کس نے بھیجی ہے, ورنہ مجھے تو اکثر یاد ہی نہیں تھا. لیکن ماشاء اللہ سے وہ گفٹس اور وہ چیزیں, اور اٹ لاسٹڈ لائک ایک سال ڈیڑھ سال تک کے کپڑے آئے تھے میرے بچے کے. تو مجھے تو جو شوق تھا نا وہ خود جا کے شاپنگ کرنے کا, وہ مجھ سے نہیں ہو سکا, میرا
6: خواب ادھورا رہ گیا,
7: وہ میرا خواب ادھورا رہ گیا, کیونکہ تحفے بہت آئے تھے. اور وی آر بلیسڈ ٹو ہیو فیملی ممبرز.
6: یا ایگزیکٹلی, بٹ افشا وی ہیو لیٹ اس براڈن آور کنورسیشن اینڈ لک ایٹ ادر فیملی ٹائپس ایز ویل. وی نو دیٹ ایکسٹینڈیڈ فیملیز, اف یو آر لیونگ ان این ایکسٹینڈیڈ فیملی یو آر بلیسڈ ان اے سرٹن وے, لیکن واٹ اباؤٹ اے سنگل پیرنٹ, دے آر ریزنگ دیئر چلڈرن آل بائی دیم سیلز, تو اس میں ود انارمس لو اینڈ کمٹمنٹ a widowed parent may suddenly have to take on responsibilities they have never expected. A divorced parent may have may be co-parenting. To usme aapka kya khayal hai ki wo kitna successful ho pate hain, unko kitni difficulties aati hain agar hum extended family aur ek nuclear unit ke samne rakh kar single parent ko dekhein. To
7: dekhiye wahi baat aa jati hai ki فیملی تو سبھی بنانا چاہتے ہیں, لیکن کچھ ایسے انفورسین سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں کہ سارا کا سارا برڈن ایک بندے کے اوپر پڑ جاتا ہے, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, فادر ہو یا مدر ہو. ٹھیک ہے, اب اف دے آر لکی انف دے ہیو گڈ فرینڈز اراؤنڈ اور دے ہیو چوزن فیملی, لائک یو نو چوزن فیملی فرینڈز بھی ہوتے ہیں اور کولیگس بھی ہوتے ہیں, ورک پلیس والے لوگ بھی ہوتے ہیں, نیبرز بھی بعض اوقات بہت اچھے مل جاتے ہیں, تب تو ان کا جو پریشر ہے وہ تھوڑا بہت ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, ان کو کوئی بھروسہ کرنے والا مل جائے تو. لیکن اگر وہ آل الون ہے, ایک ہی سنگل بندہ ہے جس کے اوپر ساری کی ساری پریشر ہے, سارا کو سارا وہ کچھ کر رہا ہے, تو پھر اٹس اے ویری ٹف جاب, اور یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو اس ماں یا باپ نے اکیلی لڑنی ہے. بالکل. اور اس کا امپیکٹ اگر دیکھیں, ایک ہر انسان تھک جاتا ہے, ایک وقت آتا ہے جب وہ تھک جاتا ہے, جب اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے.
6: تو دیکھیں اس واٹ وی کم ڈاؤن ٹو از دیٹ ا فیملی از ناٹ اونلی ویلڈ وین دیر از اے میرج. میرج کے بغیر بھی فیملی کا اسٹرکچر اٹ از دیئر. It is there in any case, if marriage stays or not, if it can, the family stays. Okay,
7: دیکھیے سنگل پیرنٹ ہو, نیوکلیئر فیملی ہو, ایکسٹینڈیڈ فیملی ہو, کوئی بھی فیملی ہو, فیملی فیملی ہوتی ہے. ایک ماں دو بچے ہو گئے, باپ اور دو بچے ہو گئے, یا تین بچے ہو گئے, وہ بھی ایک فیملی ہے. ہاں اس میں ایک پرسن مسنگ ہے, مین پرسن مسنگ ہے, لیکن اسٹل دیٹس اے فیملی. ان کے سارا کچھ ویسا ہی چلے گا جیسے باقی ساری فیملیز کا چلتا ہے. ہاں صرف یہ ہے کہ جو دا مدر اور دا فادر ہی از بیسکلی اے سپر ہیرو. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کہ وہ ہر وہ کام کر رہا ہے جو دو بندوں کا کام ہے.
6: بالکل. اینڈ ان آل ادر فیملی ٹائپس فیملی ریمینس دا سیم ویدر میرج stays or unfortunately it ends, but the family stays. So what you can take from this discussion is that a good relationship with your spouse, it goes a long way. If it leaves a very good impact on your children and the extended family that you are living with, and your friends and your colleagues, if you have a very good relationship, because it inspires others. ठीक है,
7: बिल्कुल.
6: आपके अच्छे relationship से दूसरे लोग कितनी inspiration ले रहे हैं, या दूसरे लोगों ने अपना टूटा हुआ relationship, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا ریلیشن شپ سیو کر لیا ہو, تو یو نیور نو دیٹ یو مے بی یو آر میکنگ این اگزام گڈ ایگزامپل ان فرنٹ آف سو مینی پیپل. سو give your all heart to your marriage.
7: بالکل صحیح بات ہے. اور شادی ہے, آپ کا گھر ہے, آپ کی فیملی ہے, آپ سارے اکٹھے رہ رہے ہیں, تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر آپ نے کبھی ٹائم نہیں دیا یا کبھی اکٹھے نہیں بیٹھے, تو ضرور ایک دفعہ می ٹائم کے لیے ٹرائی کریں. اکٹھے بیٹھیں, اکٹھے بیٹھ کر دیکھیں آپ نے زندگی میں کیا کھویا, کیا پایا. ضرور اپنے اسپاؤس کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈسکس کریں کہ اس کو آپ ملے تو اس کو کیا ملا, اور وہ آپ کو ملا تو کیا ملا.
6: ٹھیک ہے, اس کو سمرائز کرتے ہیں. بی فرینڈس, ٹاک اباؤٹ ایکسپیکٹیشنز, پروٹیکٹ ٹرسٹ, کیپ چوزنگ ایچ ادر. اوکے, لرن ہاؤ ٹو ڈس اگری, ہیلدی کریٹ ہیلدی باؤنڈریز, ڈونٹ لوز یور میرج ان سائڈ پیرنٹ ہوڈ, نیور. Parent, keep parenthood side, at a very, you know, side, and focus as much as you focus on parenthood on your marriage as well. Children need parents, they don't, they need good parents, okay? So, keep your connections positive.
7: Achha, hum ye baat kar rahe the, ki parenthood ke baad bhi apni marriage ko, ٹھیک ہے, مطلب رکھنا ہے, کیپ الائیو. وہ ظاہری بات ہے جب ہم ماں باپ بن جاتے ہیں تو ہمارے آگے پیچھے اوپر نیچے سوتے میں خوابوں میں بھی بچے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہے نا. تو آپ کا کیا خیال ہے, اس وقت سب سے ایزی کیا ہوگا, ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ یار کہ مطلب ہم تھوڑا سا ایز اے میرڈ کپل میاں بیوی رہیں, ماں باپ سے ہٹ کے رہیں تھوڑا دیر, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پاسبل ہے اتنی ذمہ داریوں میں؟
6: وائی ناٹ. دیکھیں, اف یو ہیو یور فرینڈس, ریلیٹیوز, پیرنٹس, کولیگز اراؤنڈ دیٹ یو ہیو گڈ بانڈنگ ود, تو آسک فار ہیلپ, آسک فار دیئر سپورٹ. آپ اپنی مم کو بلا لیں, آپ اپنے ڈیڈ سے ہیلپ لے لیں کہ جسٹ لک آفٹر مائی کڈ فار سم آورس, اور وی آر گوئنگ ٹو گو آؤٹ فار اے مووی, اور وی آر گوئنگ ٹو گو گروسریز together. تو گروسریز آلسو گڈ ٹائم وچ یو اسپینڈ ود یور
7: سپاؤس, ڈرائیو ہو جاتی ہے نا.
6: بالکل.
7: اور خاص طور پہ دور والا جو آپ کا ہو نا, کیا کہتے ہیں, اسٹور, اس کو چوز کریں تاکہ لمبی ڈرائیو ہو جائے. اچھا ہمارے بچے تو کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم باہر نکل لگتے ہیں, میرے تو دونوں بچے چپک جاتے ہیں, امی ہم بھی جائیں گے, امی بیٹا ہم سودا لینے جا رہے ہیں, ہم گروسری کے لیے جا رہے ہیں, نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم بھی جائیں گے ساتھ.
6: تو ابھی उसके लिए ये है कि आप अपने बच्चों को घर के घर में ही कोई ऐसा सेटअप करके दें कि फॉर दैट कपल ऑफ आवर्स वो उसमें बिजी रहें और आप अपना जो है ना एक अच्छा सा टाइम बाहर स्पेंड करें.
7: बिल्कुल सही है कि उसमें हाँ ये हो सकता है कि आप अपने बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर करा दें.
6: थिंक आउटसाइड द बॉक्स अ लिटिल बिट एंड योर प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू बी सॉल्व. अगर आप अपने साथ अपने हस्बैंड के साथ अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं तो दैट इज़ टोटली यू कैन टोटली यू नो एडवोकेटेड. ऐसी कोई बात नहीं है जो आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं या आउट ऑफ रिलीजन सब कोई बात कर रहे हैं. यू हैव ऑल द राइट टू इट.
7: अच्छा ये बताएं कि इस सारे फैमिली मैटर्स में हाउ मच आर मनी इज काउंट. हम पैसे को कितनी वैल्यू दे सकते हैं इसमें. क्या हमें एक फैमिली बनाने के लिए मिलियनेयर होना चाहिए या अच्छी जॉब अच्छा घर ये चल सकता है. पैसा चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, केयर चाहिए.
6: देखिए अफशा, पैसा इज़ रियलिटी. ठीक है,
7: बिल्कुल.
6: वो आप आजकल के ज़माने में आप ये नहीं कह सकते कि यू आर गोइंग टू गो विद ऑल विदाउट मनी और
7: मोहब्बत से पेट नहीं भरता.
6: बिल्कुल. तो आप लेकिन हर चीज़ जैसे हमें वी हैव आर टीचिंग्स इन इस्लाम की हर चीज़ आप मॉडरेट होके करें, हर चीज़ एतदाल में करें. ठीक है, और आप ऑब्वियसली आप अपने बेटे की शादी तभी करते हैं जब दे आर
7: स्टेबल इनफ
6: टू स्टार्ट अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ देयर स्पाउस. ठीक है, फाइनेंशियली. तो आइडियली तो ये सिचुएशन होती है ना, जबकि हमारे हमारे कल्चर में कुछ ऐसे बच्चों की भी शादी कर दी जाती है हु आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स. तो आप खुद सोचें कि उस सिनेरियो में जो शादी होती है उसको कहाँ, वेयर डज इट लीड टू.
7: हाँ, तो यानी कि पैसा इज़ अ पार्ट ऑफ द फैमिली लाइफ, इट्स नॉट द कोर पार्ट, इट्स अ पार्ट. ठीक है ना.
6: It is a reality. You must have some means of, you know, earning your livelihood, halal livelihood that you spend on your family and your children, your wife, and if you need to support your parents, you can. Okay, so this discussion is not going to end because we are living in families. Okay, and family matters are all around us. Until next time, and we'll come with a new topic. We are signing off. Have a good day and spend time with your family.
8: इसके बाद प्रोफेसर मसूद अख्तर हजारवी साहब का प्रोग्राम सदाए तकबीर पेश किया जा रहा है. मजीद नशरियात के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1.

0: Inspire on 105.1 FM.
1: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbours. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offence, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
2: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
3: Ibn Umar radiyallahu anhu narrates in a hadith anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marra ala rajul min al-ansar wa huwa ya'idu akhahu fi al-hayat. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, "You are too shy." فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَعْهُ فَإِنَ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ. The Prophet ﷺ said, "Leave him alone, for modesty or shyness is a part of Iman."
4: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
5: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
6: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
7: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
6: This is Inspire FM.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
9: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.
10: Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd, wa a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammadin barik wa sallim adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Muazzaz wa muhtaram samayin-e kiram, Radio Inspire se program Sadae Takbir ke saath Masood Akhtar Hazarvi aapki khidmat mein hazir hai. Aaj hum قرآن پاک کے 26 پارے کی سورہ الحجرات کی روشنی میں امت مسلمہ کے اتحاد کا جو سبق ہے اس پر کچھ گفتگو کریں گے. قرآن عزیز کی 114 سورتوں میں سے سورہ الحجرات ایک عام ترین سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر دو ایسے ٹاپکس ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے بالتفصیل. ایک موضوع تو یہ ہے کہ جناب رسول کریم آقا نامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کو احترام اور تعظیم کا ایک ایسا تعلق رکھنا چاہیے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان نشان ہے. اور پھر دوسرا جو موضوع اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا وہ مسلمانوں کی باہمی طور پر وحدت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو بیان کیا گیا اور اس رستے میں ہر آنے والی رکاوٹ کو دور کیا گیا. اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ دونوں موضوعات جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ان کا ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے. اہل ایمان کی دینی ملی اور سماجی زندگی کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام, آپ کی توقیر و تکریم, حضور علیہ السلام سے عشق و محبت کا تعلق اور پھر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی, یہ ضروری ہے. اور وہ سارے اقوال و افعال اور رویے جن سے ادنا درجہ بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی یا توہین کا پہلو نکلتا ہو اس سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے. یہ دین اسلام کی اساس کا درجہ رکھتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے محبت کا تعلق رکھا جائے اور پھر شائبہ بھی نہ ہو کہیں ہماری گفتگو میں اور عمل میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہیں پر توہین ہوئی ہے. اور پھر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے جو اصول اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں اس میں پہلے مرحلے میں دو باتیں ذکر کی گئی کہ جو افواہیں ہوتی ہیں ان کی روک تھام کی جائے اور کسی بھی عملی کاروائی اور کسی بھی قطعی فیصلے سے پہلے مکمل طور پر تحقیق کا اہتمام ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات پر کوئی ایکشن یا ری ایکشن سامنے آئے اور بعد میں پھر پچھتاوا ہو کہ یہ تو خبر ہی غلط تھی جس کی بنیاد پر ہم یہ ایکشن لے رہے ہیں. پھر دوسری بات کہ کوئی بھی دو فریقوں اگر اس انسانی معاشرے میں ان کے درمیان کوئی نزاع, کوئی جھگڑا, کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں ظالم کو ظلم سے روکنا اور پھر جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا, اس کو بچانا اور ایمانی اخوت کی بنیادوں پر ان دونوں کے درمیان مصالحت کی, ریکنسیلیشن کی ہمدردانہ کوشش کرنا, اس کی ہمیں قرآن عزیز کی اس سورہ مبارکہ کے اندر تلقین کی گئی. پھر اگلی سٹیج میں جو دوسرا مرحلہ آتا ہے اس میں ان چھ برائیوں سے ہمیں سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا جن کی وجہ سے عام طور پر انڈیویجولی افراد کے درمیان یا مختلف جماعتوں گروہوں کے درمیان الفت کا محبت کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور پھر جب وہ محبت کا رشتہ کمزور پڑتا ہے تو اس کی جگہ نفرت، عداوت، اس طرح کی جو خرابیاں ہیں ان کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہیں. اور پھر دلوں کے اندر کدورت، ایک دوسرے کے لیے تلخی پیدا ہو جاتی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دلوں کے اندر نفرت کے یہ بیج بو دیے جاتے ہیں پھر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، قتل و غارت، اس قسم کی سماجی برائیاں معرض وجود میں آتی ہیں. اور عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ تلوار سے لگا گیا زخم ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہو جائے، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم بعض اوقات ساری زندگی نہیں جاتا. جب وہ بندہ سامنے آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے اس نے مجھے یہ کہا تھا. اس لیے زبان کا استعمال احتیاط کے ساتھ کیا جائے. بہتان، غیبت اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انسانوں کے معاشرے کے اندر خصوصی طور پر باہمی مسلمانوں میں نفرت اور عداوت پیدا کرتی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے. اب اگلی بات یہ کہ جس طرح ہم نے عرض کیا کہ چھ برائیاں ہیں جن سے سختی کے ساتھ ہمیں منع کیا گیا. پہلے جمالی طور پر ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر کوشش ہوگی کہ تفصیلی طور پر اویلیبل ٹائم کے اندر ان پر کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے. اور یہ ہدایت اللہ کی طرف سے عطا فرمائی گئی، یہ رہنمائی اللہ کی طرف سے عطا فرمائی گئی جو ہمارے ایک ایک باڈی سیل کو پیدا کرنے والا ہے، ہماری سائیکی کو جانتا ہے. اور معاشرے کے اندر زمانہ کوئی بھی ہو، آج سے 1500 سال پہلے کا زمانہ ہو یا 1000 سال بعد کا زمانہ ہو یا جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہمارا زمانہ ہو، ہر دور کے اندر انسانوں کے لیے یہ چیزیں زہر قاتل رہی ہیں جن سے ہمیں منع کر دیا گیا. لیکن انفارچونیٹلی مسلمان معاشروں کے اندر یہ جو برائیاں ابھی میں ذکر کرنے لگا ہوں قرآن عزیز کی روشنی میں، سورہ الحجرات کی ان آیات کی روشنی میں، وہ ہمارے لیے سہانے روح بنی ہوئی ہیں. لیکن مجال ہے کہ اللہ کے قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کم از کم ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کوشش ہی نہیں کریں گے تو بچیں گے کیسے؟ چلو آگے چلتے ہیں. ان میں سے چھ برائیوں میں سے پہلا تمسخر. تمسخر یعنی ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. دوسرے نمبر پر بیان ہوا عیب جوئی اور تہمت. تیسرا دوسرے لوگوں کے توہین آمیز نام رکھنا اور توہین آمیز انداز کے اندر ان کو بلانا، ان کو پکارنا. نمبر چار کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنا مائنڈ میک اپ کر لینا، او جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی ایویڈنس، بس ویسے ہی ایک گمان کر لیا، جی وہ برا ہوگا، وہ چور ہوگا، وہ ڈاکو ہوگا، وہ کرپٹ ہوگا. ہاں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو بات ٹھیک ہے، نہیں تو گڈ فیتھ رکھنا چاہیے لوگوں کے بارے میں. برکہ بدگمانی یہ چوتھے نمبر پر. پانچویں نمبر پر تجسس، یعنی دوسروں کے عیب تلاش کرنا، ہر وقت اسی ٹو میں رہنا، اس کے اندر کوئی خامی نظر آئے، کوئی خرابی نظر آئے، پھر میں اس کو اجاگر کروں. اور آج کل سوشل میڈیا ہے، اس کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، اور وہاں پر لکھ کے آگے شیئر کرتے جاؤ، یا سنی سنائی کو بات آ گئی کسی کے عیب کی، اس کو آگے پھیلاتے چلو. چلو جی، کسی کی بدنامی ہو یا کوئی دوسرے لوگ اس کے بارے میں برا خیال رکھیں، تو اس طرح دوسروں کے عیب تلاش کرنا. اور چھٹے نمبر پر جس بات کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے بیک بائٹنگ، غیبت، اس سے منع کیا گیا. اور پھر اس کے بعد اس حقیقت کو پوری وضاحت اور تاکید، ایک پوری تاکید کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ جو خاندانی اور مختلف ٹرائبز کی

فرمایا گیا کہ جتنے بھی انسان ہیں یہ اولاد آدم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح کے وجود کوالٹیز اعضاء عطا فرمائے. انسان بنیادی طور پر برابر ہے, اور اگر کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت ہے, بڑائی ہے, اعلیٰ درجہ ہے, وہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اپنے کیریکٹر کی وجہ سے اور خدا ترسی کی بنیاد پر, جس کے دل میں جتنا تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, اتنا ہی وہ اللہ کے یہاں عزت والا ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سے اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے جو کہ زیادہ متقی ہے, زیادہ پرہیزگار ہے. اب جو افواہیں ہیں اس سلسلے میں سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6, اس میں قرآنی ہدایات جو بیان کی گئیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہ اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی نیوز, کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ. یہ جو حکم ہے یہ مسلمانوں کی ملی اور اجتماعی زندگی کے لیے عام اصول کی حیثیت رکھتا ہے. پابند کیا جا رہا ہے کہ محض افواہ کی بنیاد پر کوئی بھی کاروائی نہ کی جائے. اگر کہیں سے کوئی خبر آتی ہے تو پہلے خبر لانے والے کو دیکھا جائے. اگر وہ خبر لانے والا بے دین اور پھر ارریسپانسیبل شخص ہے تو اس کی خبر پر کوئی بھی آگے کاروائی اقدام نہ کیا جائے, بلکہ اچھی طرح تفتیش کی جائے, تحقیق کی جائے, جب ایک بات پائے ثبوت تک پہنچ جائے پھر آگے جو بھی اقدام کرنا ہو اس کے لیے پیش قدمی کرے, لیکن بغیر تحقیق کے نہیں. تو قرآن عزیز کے اندر اس آیہ کریمہ سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خبر لانے والے کی بھی تحقیق کی جائے گی اور پھر جو خبر ہے اس کی بھی تحقیق کی جائے گی, پھر آگے کچھ نہ کچھ عمل درآمد اس پر کیا جائے گا. اگر ان اصولوں کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو بہت سارے معاشرتی فساد ختم ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو نادانی میں ایسا اقدام ہو سکتا ہے جس سے دوسروں کو اذیت اور ضرر پہنچ جائے اور انسان نادم اور شرمندہ ہو بعد میں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن جو ہو چکا وہ تو اب واپس آ نہیں سکتا, لہذا انہیں شرمندگی ہوگی. جو آج کے ہمارے گرد و پیش کے سماجی حالات ہیں, دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک افواہ کہیں سے چلتی ہے اور سیکنڈز میں بہت دور تک پہنچ جاتی ہے, ایک زبان سے دوسری تک, پھر تیسری تک, اور پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بھی زیادہ آج کل آسانی ہو گئی ہے کہ ایک کلک سے پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہم ان خبروں کو آگے پہنچا دیتے ہیں, اور پھر افواہوں کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. لوگ بھی یقین کر لیتے ہیں, یار اتنے لوگ جو وائرل کر رہے ہیں اس نیوز کو تو سچی ہی ہوگی, وہ بھی آگے کسی پر ٹرسٹ کر کے کہ فلاں نے بھیجی ہے لہٰذا میں بھی آگے بھیج دوں. اس کے بعض اوقات بہت زیادہ خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں. کسی نیک شریف آدمی, اس کی عزت برباد ہو سکتی ہے, کچھ پاک باز عورتیں, ان کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے, کیریکٹر اسیسینیشن ہو سکتی ہے, بہت سارے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. پھر اس کے جو

0: ریزلٹس ہیں آگے سے وہ بھی بہت بھیانک ہو سکتے ہیں, اس لیے احتیاط ضروری ہے. اور جو ازدواجی تعلقات, قریبی رشتوں اور کاروباری معاملات, تینوں میں اس طرح کی افواہیں باہمی تعلقات کے اندر بھیانک قسم کا بگاڑ پیدا کرتی ہیں. اور حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں نصیحت کی گئی, آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے, حدیث نمبر 4340, کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے اسی کو بیان کر دے. اور پھر انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے. ایک شخص کی بات آگے جو ہم پہنچاتے ہیں, نقل کرتے ہیں, کوئی احتیاط نہیں, بلکہ اپنی طرف سے بھی نمک مرچ لگا کے اضافہ کر کے اس کو آگے وائرل کرتے ہیں. دوسرے شخص نے جب سنا تو اس نے اپنی طرف سے اور اضافہ کر کے آگے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا. بات ذرا سی تھی مگر وہ پھیلتے پھیلتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں, عداوتیں, لڑائیاں, قتل و غارت گری, اور پھر معاشرے کے اندر دلوں میں نفرتیں پھیل رہی ہیں. قرآن کریم ہمیں سبق دے رہا ہے کہ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے, یہ اس لیے نہیں دی اس کے ذریعے تم جھوٹی افواہیں پھیلاؤ, اس لیے نہیں دی اس کے ذریعے تم لوگوں پر الزام اور بہتان عائد کیا کرو, بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جب تک کسی بات کی مکمل طور پر تفتیش اور تحقیق نہ ہو جائے اس کو زبان سے نہ نکالو, اس کو آگے وائرل نہ کرو. افسوسناک صورتحال ہے آج ہماری کہ آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو فراموش کر بیٹھے ہیں, اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کی مصیبتوں کا, پریشانیوں کا ہم شکار ہے. اللہ ہمیں بچائے. انسانوں کے کانوں میں مختلف اوقات میں مختلف باتیں پڑتی رہتی ہیں, کسی نے آ کر کوئی بات بتا دی, کوئی خبر سنا دی, کوئی میسج بھیج دیا, اور وہ سچ سمجھ پر اس پر کوئی کاروائی کرے گا, اینڈ کیا ہوگا؟ لڑائی, جھگڑے, فتنہ, فساد. لہذا اس برائی سے اپنے آپ کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچائیں. پھر ایک اور ہدایت جو ہمیں دی گئی اس سورہ مبارکہ میں, وہ یہ ہے کہ انسانوں کا معاشرہ ہے یہ, فرشتوں کا نہیں. لوگوں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں, نزاع ہو جاتے ہیں, کوئی ڈسپیوٹس ہو جاتے ہیں. اہل ایمان چونکہ ایمانی رشتہ اخوت میں بندھے ہوئے ہیں, انہیں پابند کیا جا رہا ہے کہ ہر لمحہ اس رشتے کی جو اہمیت ہے, عظمت ہے, اسے ملحوظ خاطر رکھیں. اور اگر اہل ایمان میں اس طرح کی کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے, ڈسپیوٹ ہو جائے, تو ان کے درمیان صلح کروائیں, ان کا جھگڑا ختم کرائیں. اور کوئی بھی مرحلہ جب اس سلسلے میں آگے بڑھے تو آپ نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا, بلکہ خدا خوفی کے ساتھ پوری طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ ان کے درمیان جھگڑے کو ختم کرانا ہے. تو اس کا تعلق 9 اور 10 نمبر جو آیہ کریمہ ہے سورہ الحجرات کی, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح صفائی جو ہے وہ کروایا کرو. اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر, دو بھائیوں کے اندر, دو گروہوں کے اندر آپس میں کوئی جھگڑا, فساد, کوئی چیز ہو جاتی ہے, کیونکہ جھگڑے ہوتے ہی وہاں جہاں کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے, رشتہ داری ہوتی ہے, جس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں, اسے جھگڑا کیا. تو اب کیا ہے, قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ تم جو دوسرے وہ اسپیکٹیٹر بن کے تماشبین بن کے نہ بیٹھو بلکہ صلح کرو. اب اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر جو ازدواجی زندگی کی باہمی رنجشیں ہیں ان کے بارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 128 میں فرمایا گیا بس صلح و خیر, اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے. پھر آگے چل کر یہ بھی کہا گیا کہ اگر تعلقات کی استواری, بھلائی, خوشگواری کے لیے خواتین کو اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہونا پڑے تو اس طرح صلح کر لینی چاہیے, اس کے مبارک اثرات ثمرات ظاہر ہوتے رہیں گے. اسی طرح جو ہسبینڈ وائف کے آپس میں باہمی تعلقات ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی دراڑ آ گئی ہے تو فرمایا گیا کہ دونوں خاندانوں کے ایک یا چند معاملہ فہم افراد حکم مقرر ہوں, میڈیٹر کے طور پر سامنے آئیں اور نیک نیتی کے ساتھ صلح کی کوشش کریں, انشاءاللہ اس سے تنازعات ختم ہوں گے. سورہ النساء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے تو دونوں کی فیملی میں سے ایک ایک سمجھدار بندہ لیا جائے جو بڑے ہوں, جن کی بات دونوں مانتے ہوں, اور اس کے بعد ان یریدا اصلاحاً یوفق اللہ بینہما, اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دیں گے. تو اس طرح یہ صورتحال جو ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے, فساد ہو جائے, ایسی صورتحال ہو جائے تو اس میں قرآن عزیز ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے وہاں پر تماشبین نہیں بننا, وہاں پر جلتی پر تیل نہیں ڈالنا, بلکہ تم نے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرنی. اور جو لوگ یہ صلح صفائی کرانے والے ہوں ان کے لیے ارشاد فرما دیا گیا کہ ایک تو وہ اخلاص نیت سے مالا مال ہوں, اس عمل میں رضا الہی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجزان ہو کہ ہم فقط اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جن بھائیوں کے درمیان, جن مسلمان گروہوں کے درمیان وہ مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ویل وشر کے طور پر خیر خائی کا جذبہ ان کے دل میں ہو تاکہ وہ معاشرے کے اندر باہمی طور پر امن و سکون کا ماحول بنا سکے. ابھی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد امتي فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ, that whoever holds tight my sunnah when there is corruption in my ummah, for him will be the reward of 100 martyrs.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
4: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
5: You chase the dunya and its pleasures.

0: when the dunya was the punishment for Adam alayhim as-salam. A quote from Imam Hassan al-Basri.
1: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
2: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
3: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں کبھی جھکتی نہیں کبھی مٹتی نہیں اعتدال حریت فکر اور سچائی کا پرچم آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آواز حق میں حق کی آواز ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے ذہنوں کو روشن کرے ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
5: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.
6: Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitani r-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاه دائمه بدوام ملك الله برادران اسلام پروگرام صدائے تکبیر میں ریڈیو انسپائر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مسعود اختر ہزاروی اس پروگرام کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حمد و صلات کے بعد قرآن عزیز کی دوسری سورہ مبارکہ جو طویل ترین سورت ہے قرآن پاک کی سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 208 208 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کو خطاب کیا اور فرمایا اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج ہماری گفتگو کا اس آیہ کریمہ کی روشنی میں موضوع ہوگا کہ اسلام میں معاملات کرنے کی اہمیت کیا ہے. ایک سوسائٹی کے اندر ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں. ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام اس کا پہلا حصہ ایمانیات ہیں، پھر اس کے بعد عبادات، پھر اس کے بعد اخلاقیات اور پھر معاملات. یہ ساری کی ساری چیزیں کا وہ بیسک بلیفس ہوں، ویز آف ورشپ ہوں، مورل ویلیوز ہوں یا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز ہوں، یہ سب دین اسلام کی بنیادی طور پر تعلیمات کا حصہ ہے. اور اللہ و تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کے اندر اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں بھی ان کی تفصیل، ان کی وضاحت اور رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے۔ اس موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے جو عموماً سوال اٹھائے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی تین چوتھائی جو ہمارا دین ہے وہ معاملات میں ہے اور صرف ون فورتھ وہ عبادات میں ہے؟ ایک یہ سوال۔ اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اسلام کے جو بھی شعبہ جات ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان میں سے جو بیسک بلیفز ہیں اور عقائد ہیں، ان کا تعلق تو ایک آئیڈیالوجی سے، ایک نظریے سے، ایک فکر سے اور بنیادی طور پر انسان کے قلب سے ہے کہ اس کی انر سیلف ان عقائد کو تسلیم کرے۔ فرض کیا پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور وہی لائق عبادت ہے، اور اسی طرح all the aspects of basic belief ان کے لیے یہی حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد باقی تین جو ہیں، عبادات میں آپ سر فہرست نماز کو دیکھیں کہ یہ ہر کسی پر فرض ہے، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، صحت مند پر بھی اور بیمار پر بھی، امیر پر بھی اور غریب پر بھی۔ اگر کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، ان پر بھی نماز فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹریول کر رہا ہے، مسافر ہے، اس پر بھی نماز فرض ہے، اور اگر کوئی مقیم ہے، گھر میں ہے، اس پر بھی نماز فرض ہے۔ جن میں سے پانچ نمازیں ہم سب جانتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک فرض ہیں۔ دوسرے نمبر پر روزے۔ روزے جو ہیں وہ سال میں ایک مہینہ، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، وہ ہمارے اوپر فرض ہیں۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بھی پورے سال میں صرف ایک بار جو صاحب نصاب لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر اتنی کیپیسٹی ویلتھ وائز ہوتی ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہی ادا کرتے ہیں۔ پھر حج ہے، یہ بھی صاحب استطاعت لوگوں پر لائف ٹائم میں صرف ایک دفعہ فرض ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارے ارکان اسلام میں سے جو بہت بنیادی عبادات ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے معاملات کا، تو یہ ہمیں سال میں ایک دفعہ نہیں یا دن میں صرف پانچ دفعہ نہیں، بلکہ دن رات میں کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہمیں پیش آتے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ ہم جب کسی چیز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک معاملہ ہے، ڈیلنگ ہے۔ جب ہم کوئی چیز بائے کر رہے ہوتے ہیں، پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک ڈیلنگ ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اور پھر جب ہم کسی کو کوئی مکان رینٹ پر دیتے ہیں، کوئی چیز رینٹ پر دیتے ہیں یا کسی لیتے ہیں، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اسی طرح اگر حسب ضرورت کسی سے کوئی آدمی قرض ہسانہ لیتا ہے، تو یہ بھی دینے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے بھی ایک ڈیلنگ ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک بہت بڑا فیکٹری آنر ہے، بہت بڑا اس کا بزنس ہے، اب وہ جب ایک کارخانہ، ایک فیکٹری چلا رہا ہے، تو اب اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ مزدور ہیں، دیگر جو لوگ وہاں پر جاب کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، اب یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہے۔ اگر ایک آدمی چھوٹی سی دکان ہی کھول لے، تو ظاہر ہے گاہک آئیں گے، اب یہ بھی ایک ڈیلنگ ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں تو رہتے ہیں نا، کہیں بھی ہم رہ رہے ہوں، ہمارے قریب جو گھر ہیں، ڈزنٹ میٹر کوئی نان مسلم ہے یا مسلمان ہے، اگر ہمارا کوئی نیبر ہے، پڑوسی ہے، تو وہ بھی ہماری ایک ڈیلنگ ہے۔ اگر کسی بھی ملک میں ہم رہتے ہیں، یا انسان کوئی بھی کسی ملک میں رہتا ہے، وہاں پر کوئی رولرز ہوں گے، حکمران ہوں گے، وہاں کے کوئی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اور پھر ایک جو ان کے سب آرڈینیٹ لوگ ہیں، جو عوام ہے، پبلک ہے، وہ ہوتے ہیں. اب ان کا بھی آپس میں ایک معاملہ ہے. اسی طرح ہم اگر اس کو گنتے چلے جائیں تو بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ یہ معاملات ہوتے ہیں. گویا معاملات ایسی چیز ہے جس سے ہمیں دن رات واسطہ پڑتا ہے اور ہر ایک کو پیش آتے ہیں. میاں بیوی کا آپس میں تعلق وہ بھی ڈیلنگ ہے، والدین اور اولاد کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بھی ڈیلنگ ہے. اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں معاملات ہیں جو دن رات میں ہمیں پیش آتے رہتے ہیں. لہذا اسلام نے ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر اپنے معاملات کی درستگی کے حوالے سے ہمیں خصوصی طور پر تاکید کی ہے. عام طور پر جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں ان کی دو صورتیں، ایک رائٹس آف اللہ اور دوسرا رائٹس آف ہیومن فیلوز. ایک تو اللہ کے حقوق ہیں جن کو عربک میں کہا جاتا ہے حقوق اللہ، اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں جن کو کہا جاتا ہے حقوق العباد. حقوق اللہ جو ہیں، جو اللہ کے حق ہیں، ان کی بہت زیادہ تاکید آئی، ان پر بہت زیادہ اسلامک جو ٹیچنگز ہیں انہوں نے ایمفسائز کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق کی جو تاکید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر. لہذا اس کو ایک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے حکم کی تعمیل کی جائے. اس لیے اللہ کی کبریائی اور عظمت کی وجہ سے ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے. لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کی تاکید جو آئی ہے وہ بندوں کی ضرورت کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں. وہ تو کسی کا محتاج نہیں، نہ ہمارے قیام کی ضرورت ہے، نہ ہمارے رکوع کی اس کو ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری ثنا کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیح کی ضرورت ہے. ہم جو حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ تعالی کی جو بادشاہی ہے اس میں ہمارے یہ جتنے بھی نیک عمل ہیں، جتنے بھی یہ عبادات ہیں، اللہ کی کبریائی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اگر ہم دنیا کے اندر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے لوگ بڑے ہی نیک، بڑے ہی پارسا بن جائیں، عورتیں وہ اللہ کی ولیہ بن جائیں، مرد سارے ولی بن جائیں، دن رات اللہ کو یاد کریں، اللہ کی کبریائی کریں، اس کو بیان کریں، ذرا برابر بھی اللہ تعالی کی بڑائی میں اور عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر سارے انسان خدا نخواستہ ڈاکو بن جائے، ظالم بن جائے، بے نماز بن جائے، کوئی اللہ کو جاننے والا نہ ہو، سارے ہی خدا کا انکار بھی کر دیں، تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ و تبارک و تعالی کی جو عظمت اور کبریائی ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ جو ہمیں حکم دیتا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا اللہ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کو ساری عظمتوں والا ہے، اللہ کریم ساری شانوں والا ہے، لہذا وہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، لہذا ہم اس کے حقوق ادا کریں، اس کی عبادت کریں، اس میں ہماری بہتری ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی فلاح ہماری ہے، نہ کہ اللہ کی کوئی شان بلند ہوگی ہمارے عبادت کرنے سے. اور جہاں تک بندوں کے حقوق کی تاکید ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ بندوں کی ضرورت ہے, بندے ضرورت مند اور محتاج ہیں. اللہ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ معاملات کی وجہ سے انسان اللہ کے حقوق میں ڈنڈی مارے, نماز قضا کریں اور اس کو کم تر سمجھیں, اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اگر کم تر چیز سمجھا تو ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ کہیں خدا نہ خواستہ ایمان سے ہی خارج نہ ہو جائے. جو نماز کو کم تر سمجھے, جو عمرہ کو کم تر سمجھے, زکوٰۃ کو اور روزے کو کم تر سمجھے, تو اس کے کفر کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ اس کی سوچ وہاں چلی جائے کہ وہ دین سے ہی منحرف ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی ہے, چنانچہ فرما دیا کہ بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. ہاں اگر اس نے عبادت میں کمی کیا تو ممکن ہے اللہ معاف فرما دے, لیکن بندوں کے حقوق میں جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی وہ بھی معاف نہیں فرماتا. عام طور پر زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کہ جو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کو عظمت پر مقدم رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس کو سمجھانے کے لیے ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں. جو ہمارے استاد ہیں وہ ہمارے محسن ہیں, ہمارے مربی ہیں, شیخ ہیں, وہ بلا رہے ہیں. دوسری طرف مریض جو آخری سانس لے رہا ہے وہ بھی مجھے بلا رہا ہے, تو میں اپنے استاد کی عظمت پر مریض کی حاجت کو مقدم رکھوں گا. استاد کا احترام اپنی جگہ, شیخ کا احترام اپنی جگہ, لیکن اگر ایک مریض کی جان جا رہی ہے تو وہاں پر حکم کیا ہے کہ تم اس مریض کی جان پہلے بچاؤ. اور پھر عام طور پر جو عظمت ہوتی ہے اس کو حاجت پر مقدم رکھا جاتا ہے. وہ کیسے؟ اگر میں نے محض استاد کے احترام کی وجہ سے اس مریض کو نظر انداز کیا, وہ فوت ہو گیا, تو میں اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا اور پکڑا جاؤں گا. مسلمان کی زندگی بچانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پہلے مقدم کیا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو رہا ہو, مر رہا ہو, آپ کی ضرورت ہے, پہلے اس کی زندگی بچاؤ. ایک اور مثال, میرے پاس ایک پانی کی کیٹل ہے, کوئی بوٹل ہے. سفر میں ایک اللہ والا ہے, اسے نماز پڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, وہ بندہ بڑا نیک ہے. اور دوسری طرف ایک بندہ ہے وہ سخت پیاسا ہے, پانی مانگ رہا ہے, اور اگر اس کو پانی نہ ملے تو اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے. اب اس اللہ والے کی عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اسے پانی دے دوں, بندہ نیک ہے, وضو کرے گا, نماز پڑھے گا. دوسری طرف حاجت مند انسان موجود ہے, تو یہاں میرا دین میری رہنمائی کرتا ہے کہ ان کی عظمت اپنی جگہ, لیکن تم اس پیاسے کو پانی پلاؤ. وہ تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ لے گا, اس کی نماز ہو جائے گی, لیکن اس کو پانی نہ ملا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے. لہذا کیا ہے, تم پانی اس کو دے دو. تو اس طرح یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دین اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اور بنیادی طور پر جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معاملات کی اہمیت, افضلیت اتنی کیوں ہے, اور جو عبادات ہیں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے درجے کو گھٹایا گیا. صرف یہ ہے کہ معاملات کی اہمیت کو واضح کیا گیا, حقوق العباد کی عظمت کو واضح کیا گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عبادات تو اللہ کے لیے ہیں, حال یہ ہے کہ نماز دن میں 5 بار، حج زندگی میں 1 بار، زکوٰۃ سال میں 1 بار، روزہ سال میں 1 بار، 1 مہینہ، لیکن معاملات ایسی چیزیں ہیں کہ لمحہ بلمحہ آدمی کو درپیش آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے بڑے جو مدارس ہیں ان میں فقہ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ہدایہ فقہ کی ایک بڑی کتاب ہے، فقہ حنفی کی، اس کی 4 بڑی بڑی جلدیں، 1 جلد صرف عبادات سے متعلق، باقی 3 جلدیں معاملات پر ہیں. یعنی پہلی جلد کے اندر اس میں عبادات کا ذکر کیا گیا، باقی سارا جو اس کے اندر ہے 3/4 سمجھ لیں وہ معاملات کے متعلق بات ہوئی ہے کہ مختلف قسم کی ڈیلنگ جو ہے وہ کیسے ہیں. خود نبی کریم علیہ السلام نے معاملات کی اہمیت کو بیان کیا. مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدواوین ثلاثہ، کہ جو اعمال نامے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. دیوان لا یغفر اللہ، پہلا قسم کا اعمال نامہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے جرم کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے چاہیں اگر کوئی اللہ پاک کسی کے گناہوں کو معاف فرما دے. اس کے بعد فرمایا کہ جو دوسری قسم اعمال نامے کی ہے ودیوان لا یتوبہ اللہ، ایک ایسا اعمال نامہ جسے اللہ پاک کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے، کسی صورت میں معافی نہیں ہوگی، وہ یہ ہے کہ ظلم العباد فی ما بینہم، انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، وہ ظلم اللہ معاف نہیں کرے گا. خطہ یقتص بعدہم من بعد، جب تک کہ بندہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہ لے لے اللہ نہیں معاف کرے گا. یعنی یا تو وہ بندہ معاف کر دے یا پھر وہ بدلہ لے لے. اللہ و تبارک و تعالی بندوں کے معاملات کے اندر فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا. تیسرے قسم کا اعمال نامہ جو مشکات شریف کے حدیث میں ذکر ہوا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ودیوان یعبا اللہ بہ، ایک ایسا اعمال نامہ جس کی اللہ پرواہ نہیں فرماتا، اور وہ ہے ظلم العباد فیما بینہم وبین اللہ، جو انسانوں نے عبادات میں کوتاہی کی ہو. فذالک اللہ، تو یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا. ان شاء عذبہ و ان شاء تجاوز عنہ، چاہے تو وہ ان عبادات کو چھوڑنے پر عذاب دے، چاہے تو اللہ و تبارک و تعالی معاف کرے. تو اس طرح یہ تیسری قسم جو بیان کی گئی کہ عبادات میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو یہ بھی جرم ہے، لیکن یہ معاملہ اللہ تک ہے، اللہ تعالیٰ جیسا بھی معاملہ فرمائے. لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادات کو ہلکا یا کمزور سمجھا جائے، بلکہ عبادات کے معاملے کے اندر جتنا انسان بہتر طریقے سے مواظبت اور پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی بہتر فرماتا ہے. عبادات کے ذریعے دل نرم ہوتے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا ہے، انسان کی تطہیر باطن ہوتی ہے، اور جتنا جتنا انسان کے اندر وہ تطہیر باطن ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی وہ بندہ جو ہے وہ بندوں کے معاملے کے اندر بھی ظلم کرنے سے بچتا ہے، زیادتی کرنے سے بچتا ہے. صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی پر زیادتی کی ہو، اس پر ظلم کیا ہو، اس کا پیسہ دبایا ہو، اس کی عزت پر داغ لگایا ہو، اسے بدنام کیا ہو، اس کا دل دکھایا ہو، فرمایا کہ آج اس دنیا میں اپنے ان گناہوں کو معاف کرا لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب انسان کے پاس نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا. انسان دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں کوئی درہم کوئی دینار نہیں ہوگا کہ لے دے کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل کر لیے جائیں گے. لہذا دنیا کی زندگی میں ہی اپنے معاملات کو بہتر رکھو، کسی سے زیادتی ظلم نہ کرو، اگر ہو جائے تو دنیا کی زندگی میں معافی مانگ لو، ایک دوسرے سے معافی مانگ کے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو. اور اس طریقے سے کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی اہمیت کو واضح کیا ہے. اور یہاں پر ایک بات عموماً ہمارے معاشرے میں جو دیکھنے میں آتی ہے، کوئی شخص کتنا اچھا ہے دینداری کے لحاظ سے، اس کا معیار عبادت کو بنایا جاتا ہے. جی بندہ پانچ وقت کا نمازی ہے، جی ماشاء اللہ، جی بارش ہے پانچ وقت کا نمازی ہے، آٹھ حج کی ہوئے ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، ماشاء اللہ بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، صبح صبح اٹھ کے مسجد میں چلا جاتا ہے، پانچ وقت کی نماز بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے کام ہے یہ. لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ کسی کے دیندار ہونے کا اصل معیار نہیں ہے. معاملات میں بندہ کمزور ہو، لوگوں کے حقوق پامال کرے، ظلم و زیادتی کرے، تو جتنے بھی انسان عمرے کر لے، حج کر لے، دینی حوالے سے اور جو قرآن نے ایک معیار مقرر کیا ہے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک معیار مقرر کیا ہے، وہ دینی حوالے سے ایک بہت ہی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اس لیے کیا ہے کہ جہاں ہم اپنی عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے. لالچ، ہرس اور پھر سیلفش پن، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بس ہر وقت دوسروں کے حقوق پامال کر کے اپنے لیے ہی کوشش کرتا رہے اور دوسروں پہ اوپر ظلم و زیادتی کرتا رہے، تو یہ دنیا کے اندر بھی وبال ہے اور آخرت کے اندر بھی وبال ہے. اور اس لیے محتاط رہنا اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا اسی میں ہی امان ہے.
7: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
8: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
9: Assalamu alaikum. My name is Sheikh Hafs al-Ghazi.
10: My name is Ali Imdad.
11: My name is Hamza Fletcher.
12: This is Fatih Safragic.
13: My name is Ridwan Abolislaha.
14: This is Naeem Raza.
15: My name is Dawood Masood.
16: This is Naveed Aziz.
17: This is your brother, Raheem Jung.
18: I'm Amir Khan.
19: This is Lauren Booth.
20: This is Nabil Abdurrashid.
21: This is Brother Bona Mohammed.
22: My name is Nazeel Azami.
23: This is Baba Ali.
24: This is Omar Regan.
25: My name is Julie Siddiqui. I hope you're enjoying yourself and keep tuned in to Inspire on 105.1 FM.
26: Did you see that guy on TV?
27: What, that no comment guy?
26: Yeah, he was sick. What was his name?
27: I think it was Atiq Malik.
26: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
28: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
26: Liberty Law, there when you need us most.
29: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
30: The status of a Muslim woman in Islam. When she is a daughter, she opens a door of Jannah for her father. When she is a wife, she completes half of the deen of her husband. And when she is a mother, Jannah lies under her feet.
10: Looking for a school where your child can grow, achieve, and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
11: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen, and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease, and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
12: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
14: But
12: it costs £10 per inch.
14: And that's too expensive.
12: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
14: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
15: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
7: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM
16: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
18: Bol ke lab azad hain tere.
16: زبان اب تک تیری ہے لہروں کے دوش پہ آواز کی اس خوبصورت رشتے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں شو میں جس کا نام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے ہم ہیں آزاد آپ ہیں آزاد اور لب ہیں آزاد اور آج لسنر شو کا تیسرا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جناب اور بہت ساری نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ بہت اچھی اچھی خبریں آنے والی ہیں جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا 2025 جو ہے اس میں بہت مزے کی خبریں آپ لوگوں کے لیے آ رہی ہیں بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم پس پردہ جو ہیں بیہائنڈ دا سین جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا آج کل اس میں ہم کیا کر رہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں ریڈیو آزاد پہ کیا ہو رہا ہے ریڈیو آزاد کے آنے والے ایونٹس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بہت اچھی اچھی مزے کی چیزیں جس کام کے لیے ریڈیو کھلا تھا ان چیزوں کی طرف آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ ہم ان کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ 972-501-9390 وہ لوگ جو بمپ انٹو جاتے دھڑلے سے جاتے ہیں جذبات میں اور اگلے بندے سے ٹکرا جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہاتھ ملایا ہے گلے ملے ہیں یا ٹکرا گئے ہیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس ہے ٹھیک ہے سو نمبر ہے اسٹوڈیو کا 972-501-9390 اور واٹس ایپ کا ہمارا نمبر 972-741-3883 دیکھتے ہیں کون ہے آج ہمارے ساتھ پہلے کالر آف دی ڈے ریڈیو آزاد یور آن دی ایئر
19: ہیلو السلام علیکم
16: جی وعلیکم السلام کیسی ہیں انرجی سے بھرپور
19: آواز چلے تو کیا ہے کٹ جائے گا سفر آہستہ
16: کٹ ہی جائے گا سفر
19: کٹ ہی جائے گا سفر
16: آہستہ
19: بالکل بالکل اور قدم اٹھاتے رہنے ہیں ہم نے
16: آئی تھنک لیڈی کا نام تھا مسرت نذیر ہے نا
19: بالکل مسرت نذیر ہے بڑا خوبصورت یہ ہے آپ اس کو غزل کہہ لیں गीत कह लें जो भी कह लें, लेकिन इट वाज वन ऑफ द बेस्ट.
16: और उस जमाने में ना, उस जमाने में नाहिद अख्तर थी, नूर जहां थी, महनाज तरन्नुम नाज थी, महनाज थी, और उसमें एकदम एक मॉडर्न सी एक लेडी आई, बाल उन्होंने पीछे की तरफ किए हुए, कनाडा का ये स्टाइल तो लोगों को बहुत पसंद है. और फिर वो गाना इतना अच्छा था कि हर आशिक की जुबान पे था.
19: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत. आज के दिन में सवालात ये पूछूंगी दो, कि हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से रिलेटेड में अगला मतलब उसको सीक्वेंस में पूछती हूँ, कि हम ये कहते हैं कि जिंदगी में जो हमारी थॉट्स हैं वही जिंदगी का हमारा निचोड़ बनता है, कि जिस तरफ आपकी सोचें आपको ले जाती हैं, रास्ता वही, मंजिल वही होती है. तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक या पॉजिटिव थिंकिंग के असरात जो है इतने गहरे हैं कि अगर हम सोचें कि अपने सोच का धारा बदल दें तो कहां से कहां पहुंच सकते हैं. लेकिन दुनिया में करोड़ों की आबादी में क्यों हमें ये सब कुछ पता होते हुए हम सोच का धारा, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें हम करते हुए भी अपने गोल्स क्यों नहीं अचीव करते, और कहां हिंड्रेंसेस, कहां रुकावटें डालते हैं कि वो चीज हो नहीं पाती.
16: देखिए, इसमें से पहला तो बड़ा सिंपल सा कट टू द चेस जो जवाब है ना, वो ये है कि हम ये चीज़ें चाहते ही नहीं हैं. हम चाहते हैं लेकिन नहीं चाहते. किसी चीज़ की ख्वाहिश होना, किसी लोगों की देखा देखी किसी चीज़ को चाहना, दिल में उमंग पैदा होना और उसकी चाह रखना, ये एक और बात है. फिर उसको प्रैक्टिकल दुनिया में ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए उसके लिए कोशिश करना, उसके लिए प्लान बनाना, उस प्लान में रास्ते में आने वाली जब हर्डल्स होती हैं उनको डील करना, जब ये हम सारे काम नहीं करते तो इसका मतलब है हम ये चीज़ एक्चुअल में चाहते ही नहीं. क्योंकि अगर हम चाहते तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है. अगर हम रियल में कोई चीज़ चाहते हैं तो फिर जितना मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया है, फिर हमारी नीयत, हमारे अल्फाज, हमारे एक्शंस और हमारे रिजल्ट्स, ये सब एक जगह पे कोइंसाइड करने चाहिए, कन्वर्ज करने चाहिए और रिजल्ट आते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता. अच्छा, अब इसमें लोग कहते हैं जी कि रास्ते में जब हर्डल्स आती हैं, मुश्किलें परेशानी आती हैं, तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लान. प्लान जब आप बनाते हैं तो जज्बात में आकर नहीं बनाते, उसमें तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाती हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, सब देखी जाती हैं. फिर इनसे लड़ेंगे कैसे? आपके पास अभी है क्या, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या एनर्जी है आपके पास, क्या गिफ्ट है आपका, किस किस्म के दोस्त हैं आपके, किस किस्म का एनवायरनमेंट है आपका, इससे बाहर निकलकर अगर बेहतर बनाना है, जो है इसको साथ इस्तेमाल करना है और जो चाहिए उसके लिए काम करना है. जब ये सारी चीज़ें इस तरह सीक्वेंस में बन जाएंगी और आपके जहन में जो इमेज है वही आपका गोल होगा. कभी कभी ना ये टनल विजन थोड़ी सी कर लेना किसी चीज़ को पाने के लिए थोड़ी देर के लिए, ताकि आप फोकस रह सकें और आप ब्लाइंडेड ना हो सकें और उस हाउलिंग की वजह से डर ना जाएं जो दुनिया आप पे कर रही है, ताकि आप स्टेटस को मेंटेन करें. ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए अपने थोड़ा सा जो आउटवर्ड की जो वर्ल्ड है उसको ब्लॉक करना पड़ता है और काम की तरफ लगना पड़ता है. आगे जाकर फिर आपको सब चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपने बेसिक पे काम कर लिया है. लोग आपको शुरू में ही रोक लेंगे. एक क्रिएटिव प्रोडक्टिव थॉट, स्टेटस को कुछ चैलेंज करने वाली चीज़, शुरू में ही आपको रोक लिया जाएगा. और अगर आप उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर हैंडल कर लें और एक एनवायरनमेंट, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जैसे डबल डस्ट प्रूफ फैक्ट्रीज़ में एमुनिशन और चीज़ें बनती हैं ना, उस तरह अगर आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें अपने अंदर, एक बबल के अंदर अगर आप बैठ कर कोकून में ये चीज़ डेवलप कर लें शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर निकालें, और उस वक्त बाहर निकालें जब एनवायरनमेंट साजगार हो, और तो फिर आपको इतनी आगे से जो हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस जो है ना, वो इतने शदीद नहीं होते. लेकिन कुछ लोगों को एकदम ही सत्य का ज्ञान होता है और वो हथौड़ा लेके निकल आते हैं बाहर, और उसके बाद यू नो लड़ाई मारामारी में सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, उसमें जितने रिश्ते होते हैं वो भी ख़िलाफ़ हो जाते हैं, जो स्ट्रेंथ होती है दोस्तों की वो भी आपके ख़िलाफ़ हो जाती है. तो इसको स्मार्ट तरीके से मनूवर करना होता है. इसमें वियर एंड टीयर कम से कम रखी जाए. इन्फॉर्मेशन सिर्फ नीड टू नो बेसिस पे होगी, सिर्फ उन लोगों को जो इंपॉर्टेंट है इस वक्त, जिनका इंटेग्रल पार्ट है इस चेंज को लेकर आने में, चाहे वो पर्सनल है या फिर उसमें और लोगों की ज़िंदगी में भी है, जैसे कलेक्टिव लेवल पे भी है चीज़. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे लेके आएंगे तो मैनिफेस्टेशन जो है वो चीज़ों की बहुत आसान हो जाएगी. मैनिफेस्टेशन तब स्ट्रांग होती है, शुरू में एक वीक आदमी जब जिम जाना चाहता है तो वो अगर स्ट्रांग बॉडी को मैनिफेस्ट सिर्फ तभी कर पाएगा जब उसका डाइट का प्लान, उसका एक्सरसाइज का प्लान, इस वक्त जो रियलिटी में उसकी फिजीक है उसके हिसाब से स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बिल्ड करेगा. और उसके बाद एक ऐसा वक्त आएगा कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप बेचैन हो जाएंगे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके बाकी काम ठीक नहीं हो रहे होंगे, आपको जो डोपामिन सेरोटोनिन एंडोर्फिन्स की जो हिट मिलती है वो नहीं मिलती, तो अब आप जो मर्जी इधर उधर से करके आपने जिम पहुंचना होता है। ये तरीका होता है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कराने का। शुरू में मुश्किलें जब आती हैं, न्यूरोपैथवेज चेंज करने होती हैं, तमाम एनवायरनमेंट के अगेंस्ट आपको जिम के लिए टाइम निकालना होता है, चाहे दोस्त कोई पकड़ ले उसको साथ लेके जाने के लिए मोटिवेशन के लिए, चाहे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता करते करते करते एक ऐसा वक्त आता है कि इंटरनल सिस्टम मजबूर कर रहा होता है कि आपको ये काम करें, वरना आपको सुकून नहीं आएगा, आप अच्छा फील नहीं करेंगे, आप बीमार बीमार से रहेंगे। तो उससे आसानी हो जाएगी उस बॉडी को मैनिफेस्ट करना जो आपने सोची थी या ड्रीम किया था। बिल्कुल इसी तरह हर प्लान को इसी तरह प्रोटेक्ट करके लेके जाया जाता है। हर ख्वाब आपके बेटे की तरह या बेटी की तरह है। इस तरह समझाऊंगा तो बात बड़े आराम से समझ आ जाएगी। हम खुद सारे गलत काम करते हैं लेकिन बच्चों को वही गलत काम नहीं करने देते, बल्कि उनकी शुरू की फाउंडेशन ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि आगे जाकर ये वो गलत काम ना करें। बिल्कुल इसी तरह हर ख्वाब को बच्चे की तरह एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके सही करके रखना पड़ता है, इसीलिए वो चीज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली अच्छी तरह से परवान चढ़ती है और इवॉल्व होती है और वो बनती है जो आप उसको बनाना चाहते हैं।
19: सही, तो मैं जो समझी कि पहले आपने जो चीज़ें करनी है तो पहले उसको इनर अपनी वर्ल्ड में पूरा डिज़ाइन करें, उसके मुताबिक सोचें, प्लस माइनस हर तरह से पॉसिबली जितना भी कर सकते हैं उसको इंटरनलाइज करके फिर एक्सटर्नल उस पर ले आए।
16: जी हाँ, एक ये और दूसरा ये कि कभी कभी जब बहुत सख्त आगे से मार पड़ रही हो, घर से पढ़ रही हो, एनवायरनमेंट से पढ़ रही हो, जिस जगह पे आप हो उस वजह से पढ़ रही हो, किसी भी वजह से, ना जानने की वजह से पढ़ रही हो, उस वक्त मार खाने की ना ताकत अपने अंदर पैदा करें कि कहीं ना कहीं जब भी आप बाहर निकलेंगे, जिस स्टेज पे भी आप बाहर निकलेंगे, एक फर्स्ट स्टेज पे बाहर निकल आएंगे आप तो ज़्यादा मार पड़ेगी, सेकंड पहले स्टेज पे काम करके सेकंड स्टेज पे आएंगे तो कम मार पड़ेगी, सेकंड स्टेज को अगर आप हैंडल कर लेते हैं एक तरीके से प्लान करके तो थर्ड स्टेज पे अगर आप बाहर आते हैं तो फिर उससे भी कम मार पड़ती है और उससे बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। तो जब भी कोई प्लान करे, हम में से बहुत सारे लोग जज्बात में मारे जाते हैं, किसी को कोई चीज़ प्रूव करने में और वक्त से पहले प्रोडक्ट और सर्विस को बाहर निकालने में, इसीलिए प्री मेच्योर कोई भी चीज़ जब आती है, इवन जब बच्चा पैदा होता है प्री मेच्योर, उसको कितनी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह प्री मेच्योर प्लान शेयर कर देना, प्री मेच्योर हाफ हार्टेड या ना जो हाफ वर्कड ऑन चीज़ों को वक्त से पहले बाहर ले आना, वो अपने लिए बहुत सारी मुसीबतें और ऑब्स्टिकल ले आते हैं और उनको दूर करते करते आपका ध्यान मुश्किलात और परेशानियों पे चला जाता है और असल गोल मिस हो जाता है। तो ये भी दूसरी चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना है प्लानिंग के अंदर।
19: अच्छा, एक और इस पे पूछ लेती हूँ कि जब हम ये सब कर रहे होते हैं और बहुत पॉजिटिव हों और कहीं ना कहीं हर्डल्स की वजह से जब नेगेटिव धारे पे चल पड़े, फिर वापस पलट के कैसे अपने आप को ले आए? अगर आप जवाब इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे, अगर कोई कॉल पे नहीं है तो।
16: जी, मैं बिल्कुल साथ साथ कंटिन्यू करता हूँ इसी बात को। ये जो आपका सवाल है ना कि जब आप किसी रास्ते पे चलते चलते एक वक्त आता है जब नेगेटिव धारे पे चले जाते हैं, देखें ये तब होगा जब आप लॉज ऑफ यूनिवर्स के साथ अलाइंड नहीं है। कहते हैं ना पावर, आई थिंक लॉर्ड एक्टन था जिसने कहा था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। पावर सिर्फ पावर के लिए आपने नहीं हासिल करनी है, पावर आपने चेंज के लिए, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए आपने पावर अगर ली है तो उस पावर का इस्तेमाल करने के लिए हमेशा उस पावर को किसी ना किसी के अंडर रखना होगा। और दुनिया में अगर आपको कोई नहीं मिलता तो यूनिवर्सल लॉज है, रब ने आपको बताया हुआ है कि नीयत, उसमें भलाई होना, अच्छाई होना, दूर रस नतायज, जो यू नो फोर साइटेडनेस लोगों के लिए अच्छी चीज़ उसके अंदर होना। अगर आप ये कोई सिस्टम आप ऐसा बनाना चाह रहे हैं जिसका कोई मकसद है, ये जब आप तमाम चीज़ों के साथ उसको अलाइन करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि विजन किस तरफ जा रही है, कहीं आप जो भी उसके साथ पर्क्स आ रहे हैं या जो फैसिलिटीज़ उसके साथ आपको मिल रही हैं या जो भी पावर आपको साथ साथ मिल रही है, एक्चुअल में वो मकसद नहीं था, वो सब बाय प्रोडक्ट है। अपनी चीज़ को, अपने काम पे ध्यान रखना है कि उस प्रोडक्ट को या सर्विस को निखारते रहना है एक्सेलेंस की तरफ। उससे आपको ना कभी प्राइड की उसके अंदर फीलिंग आएगी जिसमें आप मारे जाते हैं, जिसमें ईगो का कभी मसला आपको, फॉल्स प्राइड या ईगो का कोई इशू नहीं होगा। इसमें लोग जो कुछ भी कहते रहे, एक वक्त लोग आपके खिलाफ थे, अब लोग आपके साथ आ जाएंगे। जब पावर ज़्यादा आती जाएगी, कोई काम बढ़ता जाएगा, फिर लोग आपके खिलाफ भी होते जाएंगे। कुछ अंदर से खिलाफ होंगे, कुछ बाहर से खिलाफ होंगे। इस तमाम को हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस फाउंडेशन के ऊपर वो चीज़ बनी है, जिस बिलीफ के ऊपर वो चीज़ बनी है, उसको इंटैक्ट रखना है और उसको मजबूती से थामे रखना है। ये अगर आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी आप काम करना चाहते हैं, ये उसके लिए भी इट होल्ड्स गुड।
0: یہ آپ آرگنائزیشنز کے لیے بھی اگر کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہے، یہ آپ اپنی فیملی پہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہے، اور آپ نے کوئی مقصد زندگی میں اچیو کرنا ہے، کوئی بڑا کام زندگی میں کرنا ہے جس کے بہت سارے لوگوں پہ افیکٹس ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نے الائنڈ رکھنا ہے اپنی فلسفی کے ساتھ جس کو پہلے دن آپ نے شروع کیا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کو سیمنٹ کرتے ہوئے بہتر سے بہتر کرنا ہے. اور جو بھی چیلنجز آئیں گے اس میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ نکلے کس مقصد کے لیے تھے، کرنا کیا تھا، اکیلے تھے تو تب کیا مقصد تھا، دو

0: You have been listening to a seerah by Abdul Nasir Jangda, an instructor and director at the Kalam Institute.
1: The famous Green Dome in Medina, it was originally built out of wood in the 1200s before being painted green in 1837.
2: Rasulullah, what he went through in Ta'if after losing his wife Khadija radiallahu anha, after losing Abu Talib, after being in that situation of boycott, the walk alone, that alone would drive any of us into absolute bitterness. Even then Rasulullah chooses Ihsan. And Rasulullah says that even if the hour came, وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلًا, you have a plant in your hand, you still haven't put it in the ground. And the hour has come. And Rasulullah ﷺ says, even in that moment, plant that plant. Finish your task. Do your job. And leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will ask you what you are doing in your own capacity. And never become bitter. Never become pessimistic. Never become hopeless. And never lose your character because of what's being shown to you.
3: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582-725000.
4: Gems and jewels. Wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. And verily, a day with your Lord is as 1,000 years of what you reckon.
5: And he says,
4: that will be a day of decision. We have brought you and the men of old together.
6: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM. 0207 387 2157.
8: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضا میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت آلات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر، پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
10: السلام علیکم، آپ ڈاکٹر فرد ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔
11: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔
12: ان کا سوال یہ ہے کہ یہاں پر کافرین کا لفظ آیا ہے جبکہ بات منافقوں کی ہو رہی ہے، منافقین دراصل اسلام کی نسبت کفر کے قریب ہوتے ہیں، یعنی منافقین بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کفار کی ہی کیٹیگری میں شامل ہیں، کیونکہ کون سا ایمان معتبر ہے جو زبان کے علاوہ دل سے بھی ہو؟ اگر کوئی شخص صرف زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے، دل اس کا مومن نہیں، دل سے نہیں مانتا، دل میں شک ہے، شبہ ہے، انکار ہے، تو اللہ کے ہاں وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے اس کا نام مسلمانوں جیسا ہو، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر شادی کر لے، دنیا میں وہ مسلمانوں کے طور طریقے بظاہر اختیار کیے ہوئے ہو، لیکن اگر اس کے دل میں شک ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن پر شک ہے، آخرت کے بارے میں یقین نہیں اس کا پکا، تو کل قیامت کو اسے اہل ایمان میں سے نہیں اٹھایا جائے گا، کہاں شامل کیا جائے گا؟ کفار میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ وہ حقیقت میں مسلمان تھا ہی نہیں، وہ تو دنیا میں صرف اپنی ظاہریت کی بنا پر یا کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان کہلاتا رہا۔ یہی تو اصل ڈرنے کی بات ہے کہ ہمارے لیے اتنا کافی نہیں کہ ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے، یا ہمارے لباس مسلمانوں جیسے ہیں، یا ہم مسلمانوں جیسی کوئی بولی بولتے ہیں۔ اصل جس چیز کی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ دل کی حالت، اندر کیسا یقین ہے، کیونکہ اگر دل کے اندر پاکیزگی ہے تو وہ پاکیزگی گفتگو میں بھی آئے گی، وہ پاکیزگی عمل میں بھی آئے گی۔ بہت سے لوگ ظاہری طہارت کا بہت اہتمام کرتے ہیں کہ چہرے پر ایک زائد بال نہ ہو، کہیں کوئی داغ دھبا نہ ہو، کپڑے بالکل صاف ستھرے اور ایک بل نہ ہو ان میں، بہت خوبصورت ہو، کہیں سے کھلے نہ ہوں، ڈھیلے نہ ہوں، فٹ کٹ ٹو سائز ہوں، اپنی ظاہری حالت کا کتنا فکر کرتے ہیں، بار بار آئینہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسی شکل و صورت اور ایسی صفائی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ جب تک کہ انسان کے دل میں ایمان راسخ نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتیں اور تمہارے مال، وہ نہیں دیکھتا، کیونکہ صورت اس نے خود بنائی ہے اور مال اس نے خود تقسیم کیا، جس کو جتنا چاہے دے، وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے؟ اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ دل کی۔ اور دل میں کون جھانک سکتا ہے؟ انسان خود ہی جھانک سکتا ہے۔ آپ میرے دل کا حال نہیں جانتے، میں آپ کے دل کا حال نہیں جانتی۔ عام طور پر ہمیں فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ کہ ہم لوگوں کی نظر میں سرٹیفائیڈ ہوں، اس لیے بعض اوقات ہم لوگوں کو یقین دہانی کراتے رہتے ہیں، آپ یقین کریں کہ مجھے اللہ پہ بڑا توکل ہے۔ ہم کتنی دفعہ یہ بات کرتے ہیں، بلیو می میں نے بہت ہی صدقہ کیا ہے، بلیو می سارے دعائیں پڑھ چکی ہوں، آپ یقین کریں کہ میں نے ایسا اور ایسا کر لیا ہے، لیکن ہمیں آخر لوگوں کے یقین کی اتنی کیوں فکر ہے کہ لوگ ہی ہم پر یقین کر لیں؟ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے سچے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس کی نظر میں ہم کیا ہیں۔ تو منافقت انتہائی خطرناک بیماری ہے، جس کا عموماً بیمار کو خود نہیں پتا ہوتا، یہ اور زیادہ پریشان کن بات ہے۔ منافقت میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ خود پتہ نہ ہونا، شعور کا نہ ہونا کہ ہم میں کوئی غلطی ہے۔ منافق کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرن وفی اعین الناس کبیرن، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے۔ یعنی میں اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھوں، کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو بڑا نیک، پاک، مومن، مسلم اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے تو اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ کمی کہاں ہے۔ تو ضرورت کس چیز کی ہم سب کو؟ اپنی کمیاں دیکھنے کی۔ ہم سب کو کیا دیکھنا ہے؟ اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں۔ تو یہاں اس مثال کو دوبارہ دیکھیے تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اچھا، ایک اور چیز آپ ذرا غور کیجئے، یہاں الذی آیا ہے، ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، استوقد بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، ما حولہ بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، اس کا ماحول، اور پھر یکا یک ایک ہی آیت میں آتا ہے، بنورہم و ترکہم لا یبصرون، جمع کی بات ہو گئی۔ نوٹ کیا آپ نے؟ آدھی آیت سنگولر ہے اور آدھی پلورل۔ اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ صرف منافقین نہیں، منافقین کے سردار کی بات ہو رہی ہے، منافقین کے لیڈرز کی بات ہو رہی ہے، جو اپنے ساتھ اور بھی بہتوں کو لے ڈوبتے ہیں۔ منافقین کے لیڈرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، نام بھی معلوم ہے آپ کو، کون تھا رئیس المنافقین؟ عبداللہ بن ابئی۔ جمعے کے خطبے میں وہ کہاں بیٹھتا تھا؟ آگے بیٹھتا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو کھڑا ہو جاتا اور کہتا لوگوں ان کی بات سنو، حالانکہ ہی ڈیڈنٹ مین اٹ، اس کے دل میں نہیں ہوتی تھی بات، اور بظاہر وہ ایسے نظر آتا تھا جیسے سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے اور آپ کا بہت ہی ہمدرد ہے، لیکن آپ کی پیٹ پیچھے آپ کی برائیاں کرتا، مذاق اڑاتا، بعض اوقات بہت غلط قسم کی زبان استعمال کرتا۔ لیکن عبداللہ بن ابئی کا اپنا بیٹا کون تھا؟ اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچا مومن تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ منافق عبداللہ بن ابئی، جو منافقوں کا سردار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ مدینہ والوں کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان میں بہت عرصے سے جنگ تھی، بہت لڑائیاں تھیں، تو آپ کی ہجرت سے کچھ ہی عرصہ پہلے ان کے درمیان کچھ اتفاق ہوا اور سب نے مل کر ایک بات پہ اتفاق کیا کہ ہم اب اپنا ایک لیڈر چنتے ہیں، اور انہوں نے اتفاق سے عبداللہ بن ابئی کو، کہ بہت لمبا اونچا اور بہت زبردست جسم، صورت، شکل اور ٹیلنٹ کا مالک تھا، مالدار بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص لیڈر بہت اچھا رہے گا۔ اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا گیا، ساری تیاریاں مکمل ہوئیں۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آگے، سب لوگ اس کو بھول گئے اور آپ کے پیچھے آ گئے۔ اب وہ انتہائی جیلس ہو گیا، بہت غضبناک ہوا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو دیکھا کہ مسلمان تو بڑی زبردست کامیابی حاصل کر چکے ہیں، تو خیر اسی میں ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، چلو دیکھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو وہ اور اس کے کچھ ساتھی کچھ دیر کے لیے انہوں نے دین کو جانا، معلوم کیا، استوقد نارن، اور نار سے مراد یہاں علم اور ہدایت ہے، یعنی علم اور ہدایت کی بات سنی، اس سے انہیں اچھا برا پتہ بھی چل گیا۔ فلما دات ما حولہ، لیکن چونکہ نیت خراب تھی، نیت کیا تھی مسلمان ہونے کے پیچھے؟ کہ یہ جو جنگ بدر میں ان کو مال ہاتھ آیا ہے وہ کچھ ہمیں بھی مل جائے، اور آئندہ ان کو جو کامیابیاں حاصل ہوں گی اس میں سے کچھ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے۔ وہ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا چاہ رہے تھے۔ تو جب نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر بندے کو اجر، یا دنیا میں بھی دین کا حصہ کتنا دیتے، کیسا دیتے ہیں؟ جیسی کسی کی نیت ہوتی۔ ایک ہی مجلس میں سب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنی نیت کے مطابق جھولی بھر کے اٹھتا ہے۔ جو جس دل، جس شوق، جس جذبے سے جو لینے آتا ہے وہی لے کے جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں، مال بھرا ہوتا ہے نا، کتنا کچھ ہوتا ہے، آپ چلتے جائیں اور رنگ رنگ کی چیزیں، آپ کیا لے کے نکلتے ہیں وہاں سے؟ جب آتے ہیں نا کاؤنٹر پہ، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کیو میں، تو آپ کبھی نظر ڈالے تو کچھ لوگوں کی کیریز ہوتی ہیں، وہ بھری لدی بھی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ایک دو چیز اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایکسپریس لائن سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح دین کی مجلس ہو، استوقد نارن ہو، دین کی بات سننے آئیں، دین جاننے آئیں، روشنی بھی ہو جائے، سمجھ بھی آنے لگے، لیکن لے کے کیا جائیں گے؟ جتنی طلب ہوگی، جتنا برتن لائیں گے، جیسا شوق ہوگا، جیسی چاہت ہوگی، اس کے مطابق۔ یہاں ان کا یہی حال بیان ہو رہا ہے۔ دوبارہ مثال پڑھیے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ طلب کی، آگ روشن کرائی، دین کو جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ فلما اضاءت ما حوله، دین کی باتیں ہوئیں، ماحول جگمگا اٹھا، لیکن ذہب اللہ بنورہ، اللہ ان کا نور لے گیا۔ یعنی ان کے اندر کا جو نور تھا وہ چھن گیا، کیونکہ نیت خراب تھی۔ جب نیت خراب ہوتی ہے تو پھر بصیرت نہیں نصیب ہوتی انسان کو۔ مثلاً اگر کوئی کسی مجلس میں صرف یہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اچھا بھلے یہ کیا کہتی ہیں، کیا کیا غلطی کی انہوں نے، کیا ہو رہا ہے، چلو دیکھ کے تو آتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ پوائنٹس ہاتھ آ جائیں خلاف بات کرنے کے لیے، تو ایسے شخص اور ایسی نیت لے کے آنے والے کی ساری توجہ کس بات پہ ہوگی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو کچھ اور ہی چن رہا ہوگا۔ باقی باتیں اس کو کیوں نہیں سنائی دے رہی، روشنی اس کے اندر کیوں نہیں اتر رہی، اس کی نیت خراب ہے۔ جب تک ہم دل صاف کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے دین کی، اللہ کی خاطر قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی خاطر دین نہیں سیکھتے، تو وہ اندر بھی کوئی نہیں اترتا۔ اسی لیے بہت سے لوگ بہت عالم ہو جاتے ہیں لیکن عمل نہیں بدلتا۔ کیوں؟ عمل کے لیے نہیں پڑھتے، وہ انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے طور پہ پڑھتے ہیں، اور اتنی کتابیں پڑھی، چلو یہ بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ تو قرآن کس کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ ہدایت کے لیے پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی نیت کو بھی خالص کر لینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے دن میں نے پہلی بات آپ کو کیا بتائی تھی کہ اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں، کسی کی خاطر نہیں آئیں، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اور نہ ہی کوئی دنیا کے فائدے کے لیے، بس یہ کہ اللہ جو تو پسند کرتا ہے، جو تو چاہتا ہے، بس تو مجھے وہ عطا کر دیتا کہ میں تیری مرضی کا بندہ بن جاؤں۔ منافقین کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی۔ اب کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ مدینہ میں موجود ہیں، جن کو دیکھتے ہی لوگ پہچانتے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، جن کی شخصیت ہی روشنی کا مینار تھی۔ حضرت جبیر بن مطعم ایک صحابی ہیں، جنگ بدر جب ہوئی تو ان کچھ قیدی پکڑے گئے تھے نا، تو وہ کسی قیدی کے چھڑانے کے لیے مدینہ میں آئے۔ مسلمان نہیں تھے ابھی، مشرک تھے، مگر ان کے دل پہ کوئی تعصب نہیں، کوئی نفرت نہیں، کچھ نہیں، صاف دل کے۔ مسجد میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اس میں آپ نے سورۃ طور پڑھی۔ جب انہوں نے ایک آواز سنی تو وہ اور متوجہ ہوئے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں سورۃ طور سنتا گیا اور مجھے لگا کہ میرا دل ہوا ہو گیا ہے، میرا دل پھٹ جائے گا، ایسا میرے دل کے اندر اترا قرآن کہ فوراً مسلمان ہو گئے، دل میں اتر گیا نا، کیونکہ کوئی تعصب نہیں تھا، کچھ نہیں، بس اپنے ایک بزنس ٹرپ پہ آئے ہوئے ہیں کام کرنے۔ کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے جن کے اندر کوئی تعصب نہیں، باعث نہیں ہوتے، کسی کی نفرت نہیں ہوتی، کسی کے خلاف نہیں ہوتے، دے آر کلین ہارٹیڈ اسٹریٹ پیپل، دے وانٹ ٹو لرن سم تھنگ، دے وانٹ ٹو نو سم تھنگ۔ ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کو جا کے ہٹ کرتا ہے، بغیر کسی تعصب کے وہ فوراً سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے، نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس کی نیت خراب ہو، جو بد نیت انسان ہو، جس کا دل بیمار ہو، جو نفرت رکھتا ہو دلوں میں، بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، جو دوسرے کے بارے میں رائے اچھی نہ رکھتا ہو، وہ قرآن سنے، وہ قرآن ان کے ایمان میں اضافے کی بجائے ان کی خباثت میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے، اور ان کے دل صاف ہونے کی بجائے اور نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ ان کی پروٹیکشن نہیں کرتا اور اندھیروں میں چھوڑتا ہے، ایک نہیں کئی اندھیرے، لا یبصرون، اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی. تو جب انسان کے اپنے اندر کا نور نہ رہے تو مجلس کا نور، قرآن کا نور، دین کا نور کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. ایسے لوگ اگر سنے تو سننا فائدہ نہیں دیتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، جو کہتے ہیں ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، اور وہ کوئی نہیں سنتے. ایسوں کی طرح نہ ہونا جو اوپر سے لگتا ہے بڑا سن رہے ہیں، سر ہلاتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں سن کے جاتے. ان کو سننا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ اندر نہیں جا رہا. بکمن، سنے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بتاتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو قرآن سن کے جاتے ہیں، جیسے وہ جنات نے سنا تھا نا، قرآن پاک میں ہی آتا ہے، صرف ایک دفعہ قرآن سنا اور فوراً اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. صرف ونس، ایک دفعہ قرآن سن کے کہا کہ ہم نے قرآن سنا ہے جو ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، ہم اپنے رب پر ایمان لیا، ہم بالکل شرک نہیں کریں گے، ہم نے چھوڑ دیا سب. ایک دفعہ کا سننا کافی تھا ان کے لیے ایمان لانے کے لیے. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں، پہلی دفعہ میں قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اسی وقت ایمان لے آتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں تھا، یہ کیوں چھپا کے رکھا ہوا تھا، یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے. رو پڑتے ہیں، ان کے دل پھٹ جاتے ہیں اور فوراً بتاتے ہیں آگے. آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بات سنتے ہیں اور نکلتے ہی جو ملے اس سے شیئر کرنے لگتے ہیں، ان کے اندر رہ ہی نہیں سکتا، فوراً بتاتے ہیں آگے. اور کچھ ایسے ہیں سب کچھ جان کے بھی بکمن، منہ بند ہیں، دنیا بھر کی باتیں کریں گے، قرآن کی کوئی بات نہیں ان کو اچھی لگتی، وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے. تو قرآن سن کے شیئر کرنا بے حد ضروری ہے. کسی سے خواہ فون پہ بات کریں، خواہ کسی سے گاڑی میں بات کریں، کہیں نہ کہیں. تو یہاں منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ خیر کی بات آگے نہیں کرتے، بکمن، گنگے ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کوئی کپڑوں کی بات کرے تو ہماری باتیں ختم نہ ہو، کوئی زیور کی بات کرے تو اینڈ لیس ٹاک، کوئی اور دنیا کے بزنس کی بات کرے تو ہماری باتیں کہیں اینڈ ہی نہیں ہوتی. اور خصوصاً خواتین تو کتنا بولتی، گھنٹوں بولے چلے جاتی ہیں، لیکن جو ہی دین کی بات ہوتی ہے تو لگتا آتا ہی کچھ نہیں. نہیں، کوشش کر کے بولا کریں، یہ نہیں کہ سوار ہو جائے لوگوں کے سر پہ، لیکن دل سے بات کیا کریں. جیسے جو دل کو لگی ہوتی ہے نا، وہ بہت پیار سے بات ہوتی ہے دوسرے سے، کیونکہ وہ دل ہوتا ہے نا کہ کوئی سن لے ہماری. تو جب یہ دل میں اترتا نا قرآن، تو پھر انسان دوسروں کو بور نہیں کرتا، پھر وہ دل سے بول رہا ہوتا ہے نا. اور جو دل سے نکلتا ہے وہ کہاں جا کے لگتا ہے، دلوں پہ لگتا ہے، پھر لوگ بھی آگے سے سننے کو تیار ہو جاتے ہیں.

0: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
2: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
1: This is Inspire FM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
4: السلام علیکم آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آیت 21 سے لفظوں کی وضاحت دیکھتے ہیں یا ایوہا یا حرف ندا ہے ندا کس کو کہتے ہیں آواز کو یا ایوہا اے یا حرف ندا ہے تو ایوہا جو ہے یہ ندا میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے وارننگ کے لیے بھی آتا ہے ایوہا یا کا لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے جیسے یا اللہ آگے آئے گا یا بنی اسرائیل تو یہاں پر الناس جو ہے چونکہ اس کے شروع میں ال ہے تو اس وجہ سے بھی ایوہا لگانا پڑا ہے یعنی یوں نہیں کہہ سکتے یا الناس یا ناس الناس کی وجہ سے یا کے ساتھ کیا لگایا گیا ایوہا ٹھیک ہے یا ایوہ الناس اے لوگوں اور الناس سے مراد تمام لوگ ہیں مرد عورتیں بچے بوڑھے آزاد غلام کالے گورے ہر طرح کے قبیلے اور قوم سے تعلق رکھنے والے ہر زمان اور مکان میں رہنے والے ہر دور کے لوگ تو الناس کا لفظ جو ہے یہاں سب کو شامل کر رہا ہے تو ال جو ہے سب کے لیے ہم نے پیچھے پڑھا نا الحمدو کیا معنی کیا تھا سب تعریف تو الناس سے کیا مراد ہے سب لوگ یا ایوہ الناس اے لوگو اب ترجمے میں وہ بہت ایڈیشنل ہو جاتا ہے اے سب لوگو لیکن اٹس انڈرسٹوڈ ال کی وجہ سے کہ تمام لوگ مراد ہیں عبدو عبدو روٹ ہے این با دال عبد پیچھے پڑھا ایاک نعبدو عبادت اے لوگو عبدو عبادت کرو عبد یا عبد سے کسی کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرنا کسی کے آگے جھکنا لیکن کیسی عجز و انکساری کیسا جھکنا کیسی اطاعت جس میں انتہائی محبت انتہائی تعظیم اور خوف بھی ہو ٹھیک ہے جو مطلوب ہو مقصود ہو محبوب ہو اس کے لیے عاجزی اختیار کرنا جھکنا کیسے جس میں محبت تعظیم اور خوف شامل ہو عبدو عبادت کرو لیکن اسلام میں عبادت جو ہے وہ ایک کام بھی ہے یعنی عبادت کرنا کیا ہے ایک کام ہے مثلا آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یا بول رہے ہیں نا تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور عبادت مخصوص افعال کا نام بھی ہے جیسے صلاۃ زکاۃ حج صوم صلاۃ کو کیا کہتے ہیں عبادت کہتے ہیں نا حج بھی عبادت ہے تو مخصوص افعال کا نام بھی عبادت. تو عبادت ایک عمل ہے اور مخصوص قسم کے افعال ہیں. اے لوگو عبادت کرو. کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی. رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، رازق، سسٹینر. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. الذی، وہ جس نے. الذی سے مراد یہاں کون ہے؟ رب. خلقکم، خلق، یخلق، خا لام قاف، خلق، مخلوق اردو میں استعمال ہوتا ہے. خلقکم، پیدا کیا تم کو. تم کون ہے؟ الناس، تمام انسان، تمام انسانوں کو پیدا کیا. اور خلقہ کا معنی ہوتا ہے کسی مادے سے، میٹر سے، عدم سے وجود ملانا، یعنی کوئی چیز بنانا، ایک چیز سے دوسری چیز بنانا. یہ کیا ہوتا ہے؟ خلق، تخلیق کرنا. خلقکم، انسان کو کس سے بنایا تھا؟ مٹی سے. اب سمجھ آ گئی خلقہ کا معنی؟ خلقہ کا کیا معنی؟ بنانا. کس سے؟ کسی مادے سے کوئی چیز بنانا، یعنی نئی چیز عدم سے وجود ملانا. خلقکم، پیدا کیا تم کو. والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. قبل کا کیا معنی؟ پہلے. کم، تم سے. اب آپ دیکھیے کتنی دفعہ کم آ رہا ہے. ربکم، خلقکم، قبلکم، لعلکم، تاکہ تم. لعلہ جو ہے اس کا معنی امید ہے، توقع ہے. کم کہ تم. تتکون، تم ڈرو گے، بچ جاؤ گے، یا تم میں تقوی پیدا ہو جائے گا. تتکون کا لفظ کس سے ہے؟ تقوی سے. تقوی کا روٹ کیا ہے؟ واو، قاف، یا. واو یہاں نظر تو نہیں آ رہی شروع میں حروف علت میں سے، اس لیے اس نے اپنی شکل بدل لی. تتکون، پیچھے پڑا کون سا لفظ پڑا اس سے ملتا جلتا؟ متقین، شابش. الذی، وہ جس نے. جعل، بنایا. اب خلا کا معنی بھی بنایا اور جعل کا معنی بھی بنایا، تو فرق کیا ہے؟ جعل کا لفظ پیچھا ہے، یا جعلون ڈال لیتے ہیں. وہاں جعل کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ ڈال لیتے ہیں. اور یہاں جعل کا معنی کیا کیا؟ بنایا. فرق کیا ہے؟ جعل کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا. تو جعل، اس نے بنایا. لکم، تمہارے لیے. پھر آپ دیکھیے کم آ گیا. الارض، زمین کو. ارض، یہ جو انگریزی میں لفظ ارتھ ہے نا، یہ دراصل عربی سے نکلا ہے، کیونکہ انگریزی بعد میں بنی، عربی پرانی زبان ہے. ارض، جعل لکم الارض، بنایا زمین کو تمہارے لیے. کیا بنایا؟ فراشن، فراش، بچھونا. فراش کہتے ہیں بستر کو، بیڈ کو. اسپریڈ آؤٹ، فرش کا لفظ بھی اسی سے ہے، یعنی تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا. اور بستر کیسا ہوتا ہے؟ آرام دہ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. یعنی زمین جو ہے نا، وہ پتھروں سے ڈھکی ہوئی نہیں صرف، بلکہ نرم ہے، اس میں آپ اگا بھی سکتے ہیں چیزیں اور اس کے اوپر چل پھر بھی سکتے ہیں. فراشن. والسماء، اور آسمان. سما کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے بلندی اور دوسرا ہے چھت. اور آسمان کو بنا ان، چھت بنایا. بنا ان بیسیکلی چھت کے لیے بھی آتا ہے اور عمارت کے لیے بھی آتا ہے. تو آسمان کا ایک معنی کیا ہے؟ بلند چیز، اور دوسرا کیا ہے؟ چھت. جب زمین کے مقابل آسمان آئے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ چھت. زمین کیا ہے؟ فرش. اور آسمان کیا ہے؟ چھت. زمین ہے فرش، آسمان ہے سیلنگ، چھت. اور ویسے کس معنی میں آتا ہے؟ بلندی کے معنی میں بھی آتا ہے. والسماء، اور آسمان کو، بنا ان، چھت. وانزل، اور اس نے اتارا. پیچھے پڑا یہ لفظ، والذین یؤمنون بما انزل. وہاں انزل تھا، یہاں انزل ہے. انزل، اس نے اتارا، اور انزل، اتارا گیا. انزلا اس نے اتارا، اتارنا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے لانا، انزلا اتارا، من السماء آسمان سے، اب یہاں آسمان سے مراد کیا ہے؟ بلندی یعنی اوپر سے، ماء پانی، پانی اتارا، کون سا پانی؟ بارش کا، فا پھر، اخرجا اس نے نکالا، اخرجا یخرج اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا، خروج کا لفظ آتا ہے اردو میں، خارج ہونا، مخرج، بہی ساتھ اس کے، کس کے؟ پانی کے، بارش کے پانی کے ساتھ، ساتھ سے مراد یہ ذریعے ہے، بے یہاں کس معنی میں؟ ذریعے کے معنی میں، یعنی پانی کے ذریعے اس نے نکالے، من سے اسمرات، سمرات سمرت ان کی جمع ہے، اور سمرا کہتے ہیں پھل کو، فروٹ، من الثمراتی پھلوں میں سے، رزقن رزق، لکم تمہارے لیے، پھر کیا آیا ہے؟ کم، آج کم کی بہت تکرار ہے، پہلے آپ ہم کی تکرار پڑھتے رہے، پچھلے سبقوں میں ہم یا ہم، اور اب کم، ہم ان کے لیے ہے اور کم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلو تم بناؤ، جعل یجعلو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، نہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک مد مقابل، انداد کا لفظ ند سے ہے، ند، اور اس کا روٹ ہے نون دال دال، ند مد مقابل برابر، جو کسی کی ذات میں شریک ہو جائے، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، تعلمون کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم، علم یعلم جاننا، حالانکہ تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو، پیچھے تو نہیں تعلمون کا روٹ پڑھا آپ نے، یعلمون پڑھا، کون ہے لا یعلمون؟ منافقین، اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں کس قدر ریپیٹیشن ہے، اگر آپ ایک دن کا سبق پکا کر لیں گے تو اگلے دن کا خود ہی آ جائے گا، شروع میں آپ کو کچھ پاروں تک بہت محنت کرنی پڑے گی، آگے جا کے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کا پھل بہت بڑا ہے کہ آپ کو براہ راست ڈائریکٹ عربی میں قرآن سمجھ آنے لگے گا، و اور ان اگر، کن تم ہو تم، اب تم آ گیا، تم بھی تم کے لیے اور کم بھی تم کے لیے، ٹھیک ہے، کن تم ہو تم، فی میں ریب شک، کہاں پڑا ریب؟ شابش، لا ریب فی، کون سا شک ہوتا ہے؟ جو بے چین کر دے، قلق، مسترب کرنے والا، تردد میں ڈالنے والا، مما، یہ پڑھا پہلے، یہ اصل میں کیا ہے؟ من اور ما، اس میں سے جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، نزل ينزل تنزيل اہتمام کے ساتھ اتارنا، انزل بھی اتارنا ہے، بارش کے لیے کیا آیا؟ انزل، اور قرآن کے لیے کیا ہے؟ نزل، تو نزلنا اتارا ہم نے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اوپر سے آیا، الا اوپر، عبدنا ہمارے بندے کے، عبد کہتے ہیں غلام کو، یہ وہی روٹ ہے جو عبادت کا ہے، ٹھیک ہے، عبد غلام، اس کی جمع ہوتی ہے عبید، جمع کیا ہے؟ عبید، اور عباد بھی جمع ہوتی، حقوق العباد، عباد کا کیا معنی؟ بندے، بندوں کے حقوق، عبدنا ہمارے بندے، ہمارے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، اور ہمارے کیوں آ رہا ہے، جمع کیوں آیا؟ رسپیکٹ کے لیے، بعض اوقات کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک نہیں، اور یہ بات صرف جہالت پر مبنی ہے، عربی زبان کے اسلوب کو نہ جاننے کی وجہ سے، اب دیکھیے کہ اردو میں بھی بعض اوقات ہم اپنے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں ہم، رسپیکٹ دیتے ہیں اپنے آپ کو، عربی کا بھی ایک اسلوب ہے، اب اگر اردو کا کوئی لٹرل ٹرانسلیشن کرنے لگے انگریزی میں اور ہم کو وہ ٹرانسلیٹ کر دے وی، اور وہ کہے یہ پلورل کی بات ہو رہی ہے تو یہ غلط ہوگا. بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو, نام رکھتے ہیں نا لوگ بشرا, عام طور پر جب دو تین بیٹیاں تو ایک کا نام پھر بشرا رکھ دیتے ہیں کہ اس کے بعد بیٹا ہوگا, خوشخبری آئے گی. اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا بشروہ بغلام حلیم, بشر خوشخبری دے دو, ایسی خوشخبری جو انسان کے جسم پر نظر آئے, اس کی کھال پر, اس کی آنکھیں, اس کا چہرہ, ہر چیز اس سے متاثر ہو جائے. بشر خوشخبری دے دو, کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ خوشخبری دے دیجئے. الذین, ان لوگوں کو, آمنو, جو ایمان لائے, کیا روٹ ہے؟ حمزہ میم نون. وعملو, اور انہوں نے عمل کیے. عمل, ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے فعل, کیا فرق ہے کوئی بتائے گا؟ پیچھے آپ فعل پڑھ چکے ہیں نا, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, وہاں تفعلوا ہے وہ بھی کام ہے, اور یہاں عملوا یہ بھی کام ہے. یہ صرف غور و فکر کے لیے کمپیریزن کرا رہی ہے. عمل وہ کام جو ارادے سے کیا جائے, جیسے انسان کوئی کام ارادے سے کرے, نیت اس میں شامل ہو, اور فعل ارادے بغیر ارادے کے کیا ہوا کام, اور وہ انسان بھی کرتے ہیں اور جانوروں سے بھی ہوتا ہے. یعنی فعل جانور کا بھی ہو سکتا ہے لیکن عمل جو ہے وہ انسان کا ہے, اور ایسا کام جس میں ارادہ شامل ہو, ارادتاً کیا جائے. وعملوا, اور انہوں نے عمل کیے, تو اس سے خود ہی پتہ چل رہا ہے نا کہ کیسے عمل ہے. الصالحات, صالحات صالحتن کی جمع ہے, نام بھی ہوتا ہے صالحہ. صالح صاد لام حا, پیچھے پڑھا ہے یہ روٹ؟ بتائیے لفظ ڈھونڈیے پیچھے سے. مصلحون, شابش. الصالحات, وعمل الصالحات, اور عمل کیے نیک. انا, بے شک. لہم, ان کے لیے. کن کے لیے؟ اچھے کام کرنے والوں کے لیے. جناتن, جنتیں ہیں, جنت کی جمع ہے جنات, جیسے صالحت ان کی جمع ہے صالحات. جنات, جنات کا لفظ جو ہے یہ جیم نون نون سے ہے, جن کا لفظ بھی اسی سے, تو جنہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, تو جن جو ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے. جنین پیٹ کے بچے کو کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہوتا ہے. تو جنت باغ کو کہتے ہیں, ایسا باغ جو اتنا گھنا ہو, اتنے زیادہ درخت ہو اس میں کہ جو سورج کی روشنی کو چھپا دے, یعنی وہ سورج کی روشنی زمین پہ نہ جا سکے, سورج کو چھپا دے. جیسے بادل کیا کرتے ہیں, سورج کو چھپا دیتے ہیں نا, تو اسی طرح باغ بھی وہ سورج کو چھپا دے. گھنا باغ مراد ہے, جس میں بہت زیادہ ٹریز ہو, ٹریز بھی سوکھے ہوئے نہ ہو, گرین ہو, پتوں والے ہوں, خوبصورت ہوں. دنیا میں تو آپ کیسا بھی باغ لگائیں خزاں آ ہی جاتی, لیکن جنت کے باغوں پر خزاں نہیں ہے, کوئی پتے نہیں گریں گے وہاں. جناتن, باغات, اور یہاں مراد ہے جنت, جس کو ہم عام معنی میں جنت کہتے ہیں, پیراڈائز. جنات کیوں کہا, کئی جنتیں کیوں کہا؟ کیونکہ جنت کے بھی درجے ہیں, قسمیں. کوئی جنت الفردوس ہے, اور یہ کون سی جنت ہے؟ سب سے اعلیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تم اپنے لیے جنت مانگو تو کون سی مانگو؟ اعلیٰ ترین مانگو. کیونکہ جب انسان اعلیٰ ترین چیز مانگے گا, طلب رکھے گا, تو پھر کوشش بھی زیادہ کرے گا, اور زیادہ کرے گا تو شاید کسی درجے پہ پھر پہنچ ہی جائے. تو اچھی خواہش رکھنے میں کوئی حرج نہیں, پھر اس کو مانگنا بھی چاہیے. جنات باغ ہیں, جنت عدن ہے, جنت الخلد ہے, جنت المأوا ہے. سورۃ الرحمن میں جنتان کا لفظ آتا ہے, تو یہاں پہ ایک کئی قسم کی جنتیں, جنات النعیم بھی آتا ہے. تجری, جرائی اجری کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا, بہنا, بہتی ہیں. من تحتها, اس کے نیچے سے, یعنی جنت کے نیچے سے, یعنی ان درختوں کے نیچے سے کیا بہتی ہیں؟ الانہار, نہریں, نہر کی جمع نہر, نہریں. اور قرآن مجید سے ہمیں چار طرح کی نہروں کا ذکر ملتا ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں آتا ہے, فیہا انہار من ماء غیر آسن, اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا. وانہار من لبن, نہریں ہیں دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ گھر میں تو آپ دو دن لا کے رکھے تو تیسرے دن دودھ خراب نہ بھی تو ذائقہ بدل جاتا ہے، ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہاں خاص طور پر جو دودھ کی نہر ہے اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ اور پھر وانہار من عسل مصفا، صاف شہد کی، شفاف شہد کی، وانہار من خمر، اور شراب کی نہریں، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت کا باعث، ذائقہ خراب نہیں۔ تو صرف پانی کی نہریں نہیں ہیں، پانی کی بھی جو ہے وہ بھی اتنا صاف شفاف ہے کہ جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، جو سڑے گا نہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، کلما، کلما جو ہے حرف شرط ہے، جب بھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، رزقو کا لفظ جو ہے ر ز قاف سے، رزق، منہا اس میں سے، کس میں سے، جنت میں سے، یعنی جنتیوں کا رزق جنت ہی کا ہوگا، کہیں سے امپورٹ نہیں کیا جائے گا، من ثمرتن، پھلوں میں سے، فروٹس میں سے، رزقن، کوئی بھی رزق۔ اور یہ جو رزقو رزقن آیا ہے تو یہ جو رزق ہے دوبارہ آنا، یہ بھی اہتمام کے لیے آیا، یعنی جیسے رزق دیا جانا چاہیے اہتمام کے ساتھ، یعنی تاکید کے لیے آیا ایک طرح سے، ورنہ اس سے بھی معنی پورا ہو جاتا، کلما رزقو منہا من ثمرتن، لیکن دوبارہ رزقن کیا کہا، واقعی جو رزق ہے، قالو، وہ کہیں گے، حاذا، یہ، پہلے آپ نے ذالکا پڑھا، کیا مانا تھا، وہ، اور حاذا، یہ، یہ الذی، وہ ہے جو، رزقنا، رزق دیے گئے ہم، یہ تو وہ رزق ہے جو ہمیں رزق دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے، اس جنت سے پہلے بھی ہم کو یہ ملا تھا، جی ہاں دنیا میں، وَأُتُو، اور وہ دیے جائیں گے، بِهِ، ساتھ اس کے، فَأْتُو بِ کا کیا معنی تھا، لاؤ اس کو، یعنی وہ لائے جائیں گے، یعنی انہیں خود جا کے نہیں لینا پڑے گا بلکہ لائے جائیں گے اس کو، دیے جائیں گے وہ، متشابہ، ملتے جلتے، متشابہ کا جو روٹ ہے وہ ہے شین بے ہے، شبیہ کا لفظ سنا کبھی، یہ اس کی شبیہ ہے، مثال ہے، یعنی رنگ شکل میں مماثلت، ایک دوسرے جیسے، ولہم، اور ان کے لیے، کن کے لیے، جنت والوں کے لیے، فیہا، اس میں، یعنی اس جنت میں، ازواجن، زوج کی جمع ہے، زوج کہتے ہیں سپاؤس کو، صرف بیوی کے لیے نہیں، شوہر کے لیے بھی آتا ہے، جب صرف بیوی کے لیے لانا ہو تو پھر زوجتن آتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زوجہ، تو اس کا روٹ ہے زائے واو جیم، زوج، زوج کا معنی تو ملانا، تو عربی میں شادی کے لیے زواج کا لفظ آتا ہے، زواج کہتے ہیں شادی کو، کیونکہ شادی میں بھی دو لوگ ملتے ہیں، دو خاندان ملتے ہیں، تو ازواج سپاؤزز، پارٹنرز، متحرتن، پاکیزہ، پیوریفائڈ، متحر، روٹ کیا ہے، طہارا، طہارا، اس سے ملتا جلتا اردو کا لفظ لائیے، طہارت، طاہر، طاہرہ، طہور، متحرہ، پاک کی ہوئی، پیوریفائڈ، یعنی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی سے پاک کی ہوئی۔ ظاہری گندگیاں کون سی ہیں، جیسے پسینہ ہے، ایکسٹرا بال ہے، یا اسی طرح کی اور جو انسان کے جسم سے مختلف سیکریشنز ہوتی ہیں، تو یہ ظاہری نجاست ہے۔ اور باطنی نجاست کون سی ہوتی ہے، دل کی نجاست، جیسے حسد، کبر، نفرت، بغض، تکبر، وہ ان خامیوں سے پاک ہوں گی، متحرہ، کیونکہ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو پاک نہ کر دیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے، اور ان کے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن میں چھوٹی موٹی گڑبڑ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیں گے۔ اچھا، یہ پاک کرنے کے کئی طریقے، ایک تو یہ ہے کہ جنت میں انٹری سے پہلے ایک پل ہوگا، قنطرہ، اور وہاں پر جن لوگوں کو جنت میں جانا ہوگا، اگر ان کے دلوں کے اندر کوئی ایک دوسرے کے خلاف میل ہے یا کوئی نفرت ہے، تو اس کو وہاں پر صاف کر دیا جائے، دل دھو دیے جائیں گے، پھر اندر بھیجے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں لیکن انہوں نے کبیرہ گناہ کیے، تو ان کو جہنم میں ڈال کے، ان کو جلا کے، ان کے گناہ صاف کر دیے جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا. بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنمی یون کہا جائے گا. وہ جنت میں جانے سے پہلے ان کے جسم پر جب پانی ڈالا جائے گا وہ جسم دوبارہ ان کا بنے گا, تو جب جنت میں جائیں گے تو اسکن کے اوپر ابھی نشان ہوں گے آگ کے. معافی مانگنا تو وہ پاک کرنا ہی ہے نا, جن کو اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے پاک کرتا ہے. لیکن پاک کرنے کا میں بتا رہی ہوں کہ کیسے کیسے پاک کیے جائیں گے. یعنی کچھ لوگ تو ان کے گناہ معاف کر دیے. اب دیکھیں نا, کوئی شخص ایسا نہیں جس کی نام اعمال میں غلط چیز نہ ہو. پیغمبر معصوم ہے, ہم عام انسان نیکی بھی کرتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا, اعمال تولے جائیں گے, جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا, اور جن کی برائیاں زیادہ ہو گئیں لیکن ساتھ ایمان بھی ہے تو ان کو کیا کیا جائے گا, پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا اگر معافی نہ ملی, پھر وہاں بھیجا جائے گا. تو یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے, کیونکہ مالک یوم الدین وہ خود ہے, جو چاہے کرے. لیکن یہ ساری معلومات ہم کو اس لیے ملتی ہیں کہ ہم تیاری رکھیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ, اور وہ کون, یہ ایمان لا کے اچھے کام کرنے والے, فیہا اس میں یعنی جنت میں, خالدون ہمیشہ رہنے والے. خالدون جمع ہے خالد کی, اور خالد کا لفظ نکلا ہے خلد سے, خا لام دال خلد, اور خلد کس کو کہتے ہیں, ہمیشگی کو. اسی سے خلود آتا ہے, کسی جگہ پر طویل عرصے تک رہنا جہاں کوئی چینج نہ ہو, تبدیلی نہ ہو, کوئی فساد نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
6: سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
7: Hi, I'm Saleha. I was on Inspire FM today, which I think is a great platform for people to raise awareness of really good issues. So well done to Shamiza and her team. I just want to leave a message with you guys. Spread kindness wherever you are and just always try to be good people.
8: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbors. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offense, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
9: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.

0: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں، تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
1: Every Friday at 11 a.m.